Ja, toe besluit Jantjie, hy klim sommer in die nuwe uur in hier saam met my en jou by Bosveld Studio. Daai was Anton Goosen se Jantjie. Dit was nie heeltemal die plan nie. Ek wou graag die uur met hom begin het. Wel, ek het tegnies. Hy het net self ingespring. Maar dit maak ons nou nie saak nie. Dit is nog steeds so mooi snit. Voor dit, of waarmee ons die uur eindelijk afgesluit het, was Queen se Radio Gaga, Elvis Presley, Suspicious Minds en Frank Sinatra en Nancy Sinatra, Something Stupid. Dit is 5 minute oor 2 by Bosveld Stereo en jy is ingeskakel saam met my tot so net so voor 5 toe. En ek sien vreeslik uit daarna. Ek hoop jy het 'n goeie môre so ver hier op hierdie Dinsdag die 4de Augustus en dat jy warm is want dit is koud weer hier in Harties. Dit is koud en ek het nogal reeds gisternag gesien. Hulle voorspel groot sneeu op pad en onder andere hierso in Gauteng en die Noordwes. So dit gaan nogal interessant wees. Maar ja, ons sal maar sien of dit gebeur. Mens weet nooit. So ja, ek hoop jy bly warm en dat jy 'n lekker warm lafenis het om te geniet. Jy kan vir my WhatsApp stuur soos Susan gedoen het by 0641152281. Goeiemôre Susan, lekker om van jou te hoor daar uit Engeland uit. En dan natuurlik, ek weet nou nie hoe sy luister of op wat sy luister nie, maar is een van die twee is op die toepassing of op bosveldstereo.co.za. Jy kan ook so maak en dan kan jy ook vir my goeiemôre sê. As jy bietjie slaap, hoop ek jy luister nog steeds en laat die draadloos nog steeds aan is. Want ja, hier kom mooi musiek in hierdie uur. Ek bly sê dit, maar dit is die waarheid. Daar is nie 'n ander manier rondom dit nie. Hier is my woord, show me the way to paradise in Adam Tas, want jy is boer.

0: Het geluister na my hoed, show me the way to paradise. En so pas Adam Tas, want jy is boer. Ja, hy was so rukkie terug hier in die ateljee gewees, ne? En toe het hy onder andere ook gesê dat hy het hier buitenkant Brits iewerste 'n plaas gekoop. So hy boer nou so bietjie terwyl hy klanke maak. Ek dink is nogal lekker om so op die plaas te, of by die plaas op die stoep te sit en dan net so bietjie musiek te skryf en uit te kyk na die mooie van die wêreld. Ja, dis die lewe, nie? Maar kom ons kom terug by die klanke en ek gaan vir jou uit die 90s uitspeel Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Dan Garth Taylor, Crocodile Tears. Ja, my ma het altyd gesê ek het krokodiltrane gehad toe ek as kind was, maar ek weet nie of dit waar was nie. Ek dink ek het rarig gehuil. Maar nou ja, ek gaan nou nie stry met my moeder nie. Dan gaan ek vir jou Liani Meis Ijskoud speel. Ja, dit is Ijskoud, heeltemal reg. Sy het ook eergister verjaar, as ek dit nie mis het nie. So ja, maar dit is Ijskoud buite. Dit is nou 15 minute oor 2 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.
3: Let's go, girls.

0: Daar was Leonie May met Ijskoud, Gareth Taylor, Crocodile Tears en Shania Twain. Man, I feel like a woman. Nou ja, dit is my vreselik lekker om die boodskappe te kry op WhatsApp en ek moet sê, daar is daarom so twee mense wakker. Nee, ek speel. Dis, daar is hele paar mense wakker. Ek kry dalk nie so baie boodskappe nie, maar ek weet jy luister. Ek kan sien jy luister, jy geniet dit saam met my. Jy sing lekker saam en ek dink mama of papa daar langs jou druk jou half so in jou heup in met die elmboog, want jy sing saam en is nie altyd so op die regte toon nie. Maar nou ja, nie die linker nie, die regte. Nee, ek speel. So ja. Ek waardeer jou boodskap. Ek gaan nie daai op die lig sê nie. En dan moet jy nou onthou Sondag, die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.

Hey Korsten se liefling. Ja, kyk, daai is daar maar 'n snit as jy daar op lofte sit, nê? Sjoe. Ja, nee, kyk. Voor dit Tina Charles se I Love to Love. Dis so 3:15 by Bosveld Stereo en ons kruip nader aan 3:00. Maar hier's nog mooi snitte wat vir jou voorlê. Ek gaan vir jou Nancy Boyd se I Lovers Concerto en dan The Fortunes, The Same Old Feelings.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

McCartney se Hope of Deliverance en voor hom die grootte van Cher se Fernando. Hy was ook natuurlik groot in die film Mamma Mia. Toe sy nou daar van bo af kom en sy sien vir ou Fernando daaronder. Toe begin sy nou vir hom sing. Hallo Fernando. Maar nou ja, nie te min. Dit is waarmee ons die uur afgesluit het. Dit is nou 3:00 hier by Bosveld Stereo. 107.5, die hart van goud, natuurlik die stasie van jou keuse. Ek sien die boodskappe begin inkom, ek sien die mense begin bietjie ontwaak. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek is saam met jou nog tot so net so voor 5 toe voor ek die stoel gaan oorhandig. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en natuurlik ook op die toepassing wat baie eenvoudig is. Jy kan hom saam met jou kombuis toe neem of sitkamer toe neem of werk toe neem. Net waar ook al jy wil, kan jy hom neem. Dis die gerief van hom, né? Nou ja, hierdie uur op 'n Saterdag gaan bietjie verander. Maar ek gaan nie veel praat nie, want ek wil hê jy moet Saterdagoggend tussen 3 en 4 ingeskakel wees. Dis Saterdag tussen 3 en 4. Dan is daar 'n spesiale program wat gaan gebeur, 'n nuwe program waaroor ek, soos ek sê, baie opgewonde is. En ek weet jy gaan ook wees, want ek kry dit gereeld

Jo. Twee groot stemme. Tell him. Daai was Barbara Streisand en Celine Dion. Genade. En dan nog 'n groot stem was Tina Turner. What's love got to do with it? En dan 'n plaaslike klank met Bartu se spore. Genade, maar ek en jy word bederf so op 'n Dinsdagoggend met die mooiste musiek en goeie stemme, né? Jo, nee, genigtig. Maar kom ons hou nou nie op daar nie, kom ons gaan aan. Dis nou so 16 minute oor 3 by Bosveld Studio en hier kom nog mooi klanke vir jou. Ek het vir jou Adam se goud Del Shannon Runaway. Maar eers haar warm stem en elegante styl het haar een van Europa se geliefde sangers gemaak. Hier is Vicky Leandros met die tydlose Come What May. Geniet dit, goeiemôre.

0: Del Shannon Runaway, Adam met goud en daai groote Vicky Leandros, Come What May. Ja. Ja, soos ek sê, ek sien die mense begin nou een na die ander een wakker word. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Ek is nog so klein nou rukkie saam met jou, maar 'n goeie rukkie. Ek het vir jou plaaslike klanke van Tamlin Wessels, Plan B. Dan gaan ons luister na Eric Carmen's Make Me Lose Control. Maar dit alles na die.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Hello, operator. Billy Forrest. Forum Eric Carmen, sir. Make me lose control in Tamlin Wessels, plan B. Ek het jou klanke wat opkom van Jacques de Priester. Hier kom die somer. Dan gaan ons luister na Jason Aldean se Heaven en Stefan Visagie se Hello Darling. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit. Is nog so rukkie voor dit groetyd is. En dan gaan ek my oë 'n bietjie rus. So ek hoop jy het sover 'n mooi Dinsdag en 'n lekker Dinsdag en ek hoop die klanke hier by Bosveld Stereo help jou daarmee. Ek glo dit doen en ek glo jy sing heerlik saam. Ek meen, hoe dan nou anders? So ja, kom ons kom by die klanke. Hier's Jacques de Priester. Hier kom die somer. Ek hoop so. Hier kom

0: Jy het geluister na Jacques de Priester, Hier kom die somer, en Jason Aldean sê Heaven. Lanklaas daai en gehoor, en ja, daar's 'n klompie weergawe van daai snit al bekend gestel, maar daai een van hom bly maar mooi. Dan het jy sopas geluister na Stefan Visagie se weergawe van Hello Darling. Hello Darling is natuurlik in 1970 vrygestel deur Conway Twitty. Maar ja, daar's ook 'n klompie mense wat hom ook al opgeneem het. Maar dit bly 'n mooi snit. Dit is absoluut nou maar net 'n mooi lied daai. Nou ja, ons gaan vir jou 3 in 'n ry speel om hierdie uur mee af te sluit. Ek groet oor 'n uur. So ons het nog net 'n uur saam hier op die Dinsdagoggend, die 4de Augustus. So ja, kom ons maak die beste van hom, né? Hiersoos Son en die Maan van John Rock Prophet en Debbie Kay. Daarna gaan ons na Janet Pretorius se Here You Come Again luister en Phil Collins Against All Odds.
1: Verdwaal sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

En so sluit ons daai uur af met Phil Collins Against All Odds. Jeanette Pretorius, Here You Come Again. En John Rock Prophet en Debbie Kay, Son en Die Maan. Is 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. En gelukkig is dit nou my laaste uur saam met jou. Ek het dit so geniet, ek bel sommer vir Lee Prozeski en sê vir my, maar omdraai, hy is toe gaan of hoe praat ek nou? Nee, ek spot sommer net, kom maar Lee, ek sit en wacht vir jou, luisteraars ook. Baie dankie vir al die boodskappe wat ingekom het in my skof sover en ek sien daar kom nou nog 'n paar in. Jy kan ook so maak by 064-115-2281, dan laat weet jy vir my bietjie. Hoe gaan dit en is jy al op en wakker, het jy jou eerste koppie koffie of thee in? Ja, ek hoor graag van jou. Dankie ook vir die wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en dan ook op die toepassing. Nou ja, so ja, maar tot dan gaan ek doodstil bly. Ek gaan nie verdere besonderhede vir jou uiter nie. Maak seker jy is ingeskakel saterdag tussen 3 en 4 die oggend saam met my. Ons gaan hierdie uur afskop met mooi klanke. Wel, die hele uur lyk vir my is mooi klanke soos elke ander uur, maar hierdie uur spesifiek, want ek gaan groet in die uur. Ons gaan musiek luister uit die 80s uit van Bonnie Bianco en Pierre Cosco. Daar is Charlene Olivier wat opkom. Daar is Neil Young en nog vele meer, sê ek vir jou. Maar vir nou gaan ons na twee kennies in 'n ry luister, maar twee verskillende kennies. So nie dieselfde nie, maar verskillend. As jy verstaan wat ek bedoel, toe ek dit gesê het. Kenny Rogers, She Believes in Me. Dan Kenny Loggins, I'm Alright. En Mari Bosman, Iets Goed. Nou maar goed.

0: goeie klank om die uur mee te begin. Ons het begin met Kenny Rogers, She Believes in Me, Kenny Loggins, I'm Alright, Mari Bosman, Iets Goed en sopas Ray Charles, Hit the Road, Jack. Nou ja, jy gaan seker nou op die pad wees werk toe, of dalk gaan jy terug huis toe. Ek weet nie, maar wees maar net veilig en kom veilig by jou bestemming aan. Ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag hê en ek sien vreeslik uit na hierdie res van die uur saam, wel, so 40 minute of so. Maar ek sien vreeslik uit daarna, hier ons rarig baie lekker klanke wat voorlê. En ja, ek waardeer die boodskappe wat inkom. Ek is bly jy luister saam, bly jy geniet die musiek, want anderste is daar fout. Nie by jou nie, by my, want dan speel ek nie vir jou heerlike musiek nie. Kwart oor vier hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

0: Daai was Neil Young, Harvest Moon en dan Pietman Geldenhuys se Val Sand. Vreeslike mooi snit van Pietman daai. Ek het die voorreg gehad om hom oor die naweek te ontmoet en vreeslik vir hom gelag. 'n Interessante man. So ja, nee, interessante man. Met al sy stories. Nou ja, ons skuif al hoe nader aan groetheid. Maar ek het nog so paar liedere wat ek vir jou gaan speel. Onder andere Charlene Olivier se Country Lover, Andre Swarts se Tweede Kans. Maar eers onthou van die ene, né?
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

I was rocking horse. I don't like country music. I love it. En daarmee gee ek vereers die mikrofoon aan. Baie dankie dat jy jou oggend saam met my op Bosveld Stereo deurgebring het. Ek waardeer dit opreg. Ek oorhandig nou aan Lee Prozeski wat reg staan om jou verder te vergesel met die beste musiek en goeie geselskap. Ek sluit af met Snotkop, The Salant, Bakara, Yes Sir, I Can Boogie en Brooks & Dunn se Neon Moon. Ek is morgenoggend weer tussen 1 en 5 uur saam met jou. Ek hoop ons begin dan weer die nuwe dag saam. Tot dan, geniet die res van jou dag, hou die glimlag aan en maak vandag 'n goeie een. Van my, John Lombard, tot morgenoggend, tot ziens en mooi loop.

Pragtige klanke waarmee John Lombard ons vanoggend groet. Touch of Glass met 100,000 perde, Brooks and Dunn se Neon Moon, en Nick Bacara met Yes Sir, I Can Boogie. 5:00 op die kop op hierdie Dinsdagmorgen, is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Ek wil graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Johannes hoofstuk 6. Ons lees daar vanaf vers 37 tot 40. Johannes hoofstuk 6 vers 37 tot 40. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Nou vriende, Jesus was God se grootste vervulde belofte aan die wêreld. Toe hy hier op aarde opgetree het, kon hy die Ou Testamentiese profeseë wat beloftes was op homself van toepassing maak. Niemand kon nog ooit voor of na hom met dieselfde gesag gepraat het nie. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Vader, ons dankie vir die belofte wat U aan ons gemaak het en wat tot vervulling gekom het. En dit is dat U U Seun gestuur het, Jesus Christus, om ons te kom leer en te kom wys maak. Maar Vader, meer belangrik, dat hy gekom het om vir ons sondes te sterwe, sodat ons ook gered mag wees. Onthou ons en neem ons naby aan U hart. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

En dis ons die nuwe uur afskop hier by Bosveld Studio. The Shelter saam met Arnold de Wet met This Is Who I Am Without You. Dit is nou 7 minute oor 5 op hierdie dinsdagmorgen. Jy luister saam na die Hart van Goud, Bosveld Studio 107.5. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af, Lee Prozeski. Hier in my geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese dinsdag geniet. So ook baie dankie aan John Lombard. Hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan is jy ook weer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 2 boodskappe ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Klank nou van Cindy Klaasens met Jy is 'n Wonder.

Hier is by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van die Bellamy Brothers met Roland Funder. Vir het sy nie klasens met Jy is 'n Wonder. Ons gaan voort met die muziek van James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings.

0: Bekende klanke van Desiree met Life, voor The Killers met Human, en ook Joe Black met Die Brug. Net na die breek volg die 6 uur nuus hier by Bosveld Stereo.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkrag rekening.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Pruseski. In die bulletin, president Ramaphosa sê toenemende belegging in hernubare energie skep nuwe geleenthede. Koop versoek die OVK om kieserregistrasie by skole en universiteite uit te brei. En in rugby nuus, die Bokvroue trek saam vir 'n oefenkamp vir hulle toer na Brasilië. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se billike energieoordrag kry momentum met skoon energiebelegging wat bevorder word vanuit die buiteland en deur plaaslike firmas. Volgens Statistiek Suid-Afrika het hernubare energie in 2016 slegs 2% van plaaslike opgewekte elektrisiteit uitgemaak. Hierdie syfer het in 2024 tot 9% gestyg. By vanjaar se Suid-Afrikaanse beleggingskonferensie is meer as 50 miljard rand in groen energiebeleggingsbeloftes aangekondig. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa, die lok van beleggings in skoon energie is belangrik vir die land se klimaatsvoornemens, inklusiewe ekonomiese groei en werkskepping. Die Congress of the People het die verkiesingskommissie versoek om kieserregistrasieveldtogte na skole, colleges en universiteite uit te brei om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Tom Mofokeng van die party sê die sterk jeugopkomst tydens die onlangse registrasienaweek toon daar is potensiaal om deelname te verhoog voor die plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtigde kiesers aangemoedig om te registreer of hulle besonderhede op te dateer voordat kieserregistrasie Vrydag sluit. Die Amerikaanse president Donald Trump sê Iraanse leiers is twee gesigte, nadat Teheran ontken het dat hy in onderhandelinge met Amerika is. Trump het Sondag aan verslaggevers aan boord Air Force One gesê, 'n ooreenkoms is naby om die straat van Hormuz te heropen, en onderhandelinge sal Maandag begin. Iran het dit ontken en sê hulle is in gesprek met Oman om 'n veilige tydelike roete vir skepe deur die straat te vestig. Trump het op Truth Social gesê, die Amerikaanse blokkade van Iraanse hawens sal voortduur tensy 'n ooreenkoms of totale oorgawe bereik word. En ten slotte in rugbynuus. 9 Springbok vroue is ingesluit in 'n groep van 30 spelers wat in Somerset Wes, Kaapstad oefen in die eerste van 2 kampe. Die groep is deel van die Springbok Vroue Akademie, waar spelers wat nie by die toetswedstryde groepe betrokke is nie, saam oefen as deel van 'n breër nasionale groep. Die Springbok Vroue A-groep van 26 spelers sal op die 20ste na Brasilië vertrek. Hulle sal in Brasilia en São Paulo op onderskeidelik 24 en 29 Augustus teen hulle Brasiliaanse teenstanders te staan kom.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
9: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
8: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Vrolike klanke van Silver Pizzoli met Around My Dream. 7 minuut oor 6 op hierdie dinsdag môre nie is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Brozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Eers musiek van Janke met Somer in die Wes-Kaap.

plaaslike klanke hier by die hart van Goud, Janke met somer in die Weskaap. En so op daardie noot het die tyd weer aan gebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Aan my man Barry, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog baie wees en mag ons vader hier nog lang spaar vir ons en ek kom van jou gogga af. Dan aan ons beste papa, baie geluk met papa se verjaarsdag. Dankie vir alles wat papa vir ons doen en lief papa baie. En kom van Laurens en Stefan af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend, Morelie. Sê asseblief vir Barry Badenhorst van Brits, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag liewe Jesus jou nog lang spaar vir ons en mag jy geseend wees deur die jare wat voorlê. Dankie vir dit wat jy vir my en ons doen en ons kon nie vir beter vra nie. Ek kom met liefde van jou skoonma af. En indien jy vandag jy verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Studio, baie, baie geluk. Geniet die dag die in volle en maar mag daar nog baie mooi en geseene jare vorentoe wees. Brian Adams nou aan die beurt met Best of You. You got it!

0: Dinsdag môre saam met Bosveld Stereo 107.5 en was Brian Adams met Best of You. Die tyd nou, 6:15 by die Hart van Goud, en word aan u gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Musik von Kid Rock mit Sugar Pie Honey Bunch.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Spruitview. Die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Heidelberg weg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid. Daar is by die aansluiting tot New Road. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid. Daar is voor die aansluiting tot die N3 Suid. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Al jou gunsteling musiek heel dag lank hier by Bosveld Studio, Fleetwood Mac met Everywhere, as ook Dirk van der Westhuizen se Komeet. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan aan vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 0683591821 of 0657027181.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke. Minister Godonwana sê die tussentydse begroting sal fondse bevat vir die bekamping van geslagsgeweld. Suid-Afrika se vervaardigingssektor bly onder druk. En in rugbynuus. Die Stormers sê die voorbereiding vir die All Blacks was 'n uitdaging. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuwe streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, met oggendryp oor plekke in die suide. Pretoria, 6-22, Johannesburg, 3-20, en Vereniging, 1-21. En in Mpumalanga, oggendryp oor plekke oor die Hoëveld en Platoorrand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 8-24, Ermelo, 5-23, Imalahleni, 6-23, Standerton, 3-20, en Skukuza, 4-30. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6-24, Palaporva, 8-30, Inzanin, 7-29, Messina 6 tot 29, Lepalale 5 tot 29 en Mokopane 6 tot 27 grade. In die Noordwes provinsie, oggendry oor plekke in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp 1 tot 23, Potchefstroom minus 1 tot 22, Mahikeng 5 tot 23 saam met Rustenburg en Vryburg op van 2 tot 23. In die Vrystaat, oggendryp oor plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein minus 1 tot 20, Welkom 0 tot 22 en Bethlehem minus 6 tot 19. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die weste met enkele buie en donderbuie. Upington 8 tot 26, Kimberley 1 tot 23, Indaar 6 tot 22, Alexander Baai 11 tot 20, Springbok 16 tot 22, Galvinia 7 tot 22 en Sutherland minus 3 tot 20. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk met oggendmis langs die Wes- en Suidweskus, andersins mooi weer, maar word gedeeltelik bewolk vanaf die middag met enkele buie en donderbuie in die noordweste. Kaapstad 10 tot 22, Vredendal 5 tot 24, Riversdal 5 tot 27, George 9 tot 23, Woester op van 4 tot 27, Beaufort Wes 7 tot 26 en Oudtshoorn 4 tot 28. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, koud in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm. Gqeberha 9 tot 25, Makanda 11 tot 24, Nkuba 3 tot 23, Robertsebukwestad 0 tot 24, Kugompustad 11 tot 22, Potsenjohns 13 tot 21, Mtata 3 tot 23, Kumani 3 tot 21 en Kanse 9 tot 25. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Durban 14 tot 24, Richards Bay 13 tot 25, Pietermaritzburg 7 tot 23 en Ladysmith styg van 5 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die derde gekeerde Amerikaner, Taylor Fritz, het sy 11de ATP toertitel beklink toe hy die DC Open in Washington gewen het. Hy het die Spanjaard Rafael Jodar verslaan om sy eerste titel sedert Junie 2025 te byt en die eerste op harde baan sedert Februarie 2024. In die vroue eindstryd het die 21-jarige Alexandra Ayala die eerste Filipijn geword wat die WTA enkelspeltitel wen, nadat sy met die topgekeerde Amerikaner Jessica Pegula afgereken het. Ayala het nou van 28ste op die wêreldranglys gespring na die 20ste plek, die beste van haar loopbaan. En dan in rugby nuus, die Stormers se voorry-afrigter, Rito Hlongwane, sê die omvang van die uitdaging en geleentheid om teen Nieu-Seeland te speel het opofferings vereis wat die spelers bereid was om te maak. Die Stormers het pas begin voorberei vir die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen wat einde September afskop. Hlongwane sê in 'n gewone afseisoen sou hulle nou eers met die voorseisoen voorbereiding begin. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Country musiek nou van Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo, Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS...

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo, Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord

0: Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick It, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Die verkeer word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Cleveland, Mike 2 Oos, 'n botsing by Cleveland. Dan ook 'n silsonne voertuig op die N1 Suid, dit is na die proefplaas wisselaar. In Sandton, Mike 1 Suid, 'n botsing voor Malbrouwerylaan. Stilsonne voertuig op die N1 Noord, daar is by die N12 Oos Marokka verbygang. Johannesburg, Maakie en Noord, drukverkeer op pad na Empire weg. Spruitview, die N3 Noord, drukverkeer op pad na Heidelberg weg. Daar in Pretoria, Eske en Paslele Rylaan in 'n suidelike richting, drukverkeer by Marabastad. En dan steeds in Pretoria, Molotho weg in 'n suidelike richting, drukverkeer op pad na Savaku, Mugatu, Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
5: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2,999 en is nou net 2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Die stem van Vanessa Carlton met A Thousand Miles. Daar was ook plaaslike musiek van John Casey met Sterre tussen die duine, Kuleski's A Vanishing Point en Mia met Krimineel. Net na die breekie by Bosveld stuur jy uit ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall. Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is. Wow! I feel
4: good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
0: die nuus word aan jou gebring deur Buco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Gordon Wana sê die tussentydse begroting sal fondse bevat vir die bekamping van geslagsgeweld. Suid-Afrika se vervaardigingssektor bly onder druk. En in rugby nuus, die Stormers sê die voorbereiding vir die All Blacks was 'n uitdaging. Die minister van Finansies, Enoch Gordon Wana, sê die mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring sal fondse beskikbaar stel vir die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die ANC Vroueliga het gister 'n plakkaatbetoging buite die Nasionale Tesorie se kantoor in Tshwane gehou en gevra dat hulpbronne dringend toegeken word om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. President Cyril Ramaphosa het verlede jaar geslagsgeweld as 'n nasionale ramp verklaar. Gordon Wana het aan die SAIK gesê talle werksrigtinge is tans daarmee besig. Suid-Afrika se vervaardigingssektor het verlede maand onder druk gebly met die APSA aankoopbestuurdersindeks wat van 47,3 punte tot 46,8 punte gedaal het vir 'n vierde agtereenvolgende maand onder die neutrale 50 punte vlak. Die opname toon egter sterker binnelandse aanvraag wat produksie vir 'n tweede agtereenvolgende maand 'n hupstoot gegee het en kostedruk verlig het. Vervaardigers bly versigtig met swak uitvoervraag, laer sakevertroue en kommer oor hoër brandstofpryse wat die vooruitsigte demp. Kaapstad se burgemeester, Jordan Hill Lewis, het 'n interregering geskil verklaar met die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, om die metropolisie se magte uit te brei om misdaadondersoeke in te sluit. Hy sê wanneer 'n metropolisiebeampte op 'n onwettige wapenbeslag lê, moet die stad die gesag hê om 'n suksesvolle dossier saam te stel sodat aanklaers 'n skuldigbevinding kan verkry. Hill Lewis sê die grondwet maak voorsiening dat misdaadondersoeke in plaaslike regering se polisieeringsfeer mag plaasvind. En ten slotte in rugby nuus. Die Stormers se voorry afrigter, Rito Hlongwane, sê die omvang van die uitdaging en geleentheid om teen Nieu-Seeland te speel het opofferings vereis wat die spelers bereid was om te maak. Die Stormers het pas begin voorberei vir die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen wat einde September afskop. Hlongwane sê in 'n gewone afseisoen sou hulle nou eers met die voorseisoen voorbereiding begin.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Pioco Rustenburg. Wel is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,803. Die prys van goud is $4,055.76 per fyn ons, platinum $1,646 en die prys van Brent olie $88.19 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die R21 Noord. Daar is voor Nelmapius Rylaan. Dan ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid na die proefplaas Wisselaar. In Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Galulies Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot die Mike 2 Oos. Sandton, Mike 1 Suid, 'n botsing voor Marlborough Rylaan. Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire Weg. Spruit View, die N3 Noord, verkeer is stadig op pad na Heidelberg Weg. Daar in Pretoria, die Mapopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. Steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Molotto Weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind by Sefako Mugato Rylaan en Molotto Weg. En dan ook SK en Paslele Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Marabastad. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge, met lid finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
7: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

Heel gepast is net, soos die son sy strale hier oor Hartbeespoort gooi. David Hasselhoff met Everybody's Sunshine. Dit is nou 11 minute oor 7 en hy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Hier om jou geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan baie gemoed jou op hierdie Dinsdag môre. Afrikaanse klanke van Jacques Not Jack volgende met Liewe Jy.

0: musiek maar net geraas.
1: Jack, not Jack met Liewe Jy. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Hier luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en was Cindy Lauper met Girls Just Want to Have Fun.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Allen het vir my inligting aangestuur, tans protesaksie net noord van Cullinan by die ingang tot Revealway. Die R515 is tans ook vir gebruik, maar motoriste word vra om waaksaam te wees in die area. Ek sê ook baie dankie aan Allen vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Houghton Estate, Maaikie Noord, verkeer is stadig op pad na Glenhove. Dan 'n botsing op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot die Maaik 2 Oos. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sosulu weg. Dan op die N1 Suid, druk verkeer voor Olifantsfontein weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. Spruit View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelberg weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is voor die aansluiting tot Nelmapius Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die N4 weg. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Sandton, Maaikie Suid, 'n botsing vir Marlborough Rylaan. Dan in Pretoria, die Mabopane weg, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. Steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, 'n botsing by Molotto weg. En dan SK en Paslele Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Marabastad. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys

0: Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anrie, ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Linieshooftrekke word geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nieushooftrekke. Minister Ramaphosa sê Suid-Afrika is in 'n beslissende dekade van sy energiemarktransformasie. March and March beweer die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders het positiewe gevolge gehad. En die politieke moorde taakspan arresteer 5 verdagtes in 2 afsonderlike hoëprofiel sake. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na die proefplaas wisselaar. In Centurion, die N14 Oos, verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Houten Estate, Maikie Noord, starig.

0: Op en wakker klanke van Bob Seger met Cella V. Was ek John Edmonds, hallo Suzanne. Net aan die breek hier by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel,

0: skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is voor Nelmapius Rylaan. Dan ook drukverkeer tans op die N1 Suid by Woodmead en New Road. Stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Meyering nou D. Centurion en die N14 Oos verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. En Houten East State, maak jy noord starig verkeer op pad na Glenhove. Rode Poort, die N1 Noord druk verkeer op pad na Alberina Sisulu weg. En dan ook op die N1 Suid druk verkeer voor Olifantsfontein weg. Cleveland, die Mike 2 Oos, a botsing by Cleveland. Sprite View, die N3 Noord druk verkeer op pad na Heidelberg weg. Naar aan Midrand, Crowthorne, die R55 Suid vir

0: Bekende klanke om ons aan die einde van die uur te bring hier by Bosveld Stereo. Aha, met Take On Me. Voor het Irene Louise van Wyk met Accesso, The Travelling Wilburys, So Where Were You Last Night, en het Lauren Alena, So Road Less Travelled. Ons neem gauw kort advertentiebreek hier by Bosveld Stereo, en dan volg die 8 uur nies.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roeswerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem, was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Pallet von Willig, straat 29, Christenburg.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Ramaphosa sê Suid-Afrika is in 'n beslissende dekade van sy energiemarktransformasie. March and March beweer die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders het positiewe gevolge gehad. En die politieke moorde taakspan arresteer 5 verdagtes in 2 afsonderlike hoëprofiel sake. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenso Ramaphosa, sê Suid-Afrika is in 'n bepalende dekade wat sy energiemarkhervorming betref, met geleenthede in opwekking en transmissie, asook vir beleggers om die argitektuur van Afrika se toekomstige kragstelsel te vorm. Die geïntegreerde hulpbronneplan, wat verlede jaar goedgekeur is, dui op 2,2 duisend miljard rand se belegbare energiegeleenthede wat tot 2039 die mark kan betree. Dit sluit ook 'n transmissie-uitbreidingsprogram van R440 miljard in. Ramaphosa sê die land se elektrisiteitsnetwerk kan 'n katalisator wees vir energiegroei in die streek. March and March stichter Jacinta Ngobeni Zuma sê die massabedogings op 30 Junie teen onwettige buitelanders het gelei tot minder misdaad, plek in skole vir Suid-Afrikaners en beter gesondheidsorg. Die grensbestuurowerheid het tussen 7 Junie en 14 Julie meer as 72.000 repatriasies na verskillende lande hanteer. In Ngobeni Zuma sê baie kinders van onwettige immigrante het die land saam met hulle ouers verlaat, wat Suid-Afrikaanse kinders toegang gee tot basiese onderwys. Die Gautengse taakspan vir politieke moorde het 5 verdagtes vasgetrek in verband met die moorde op die ANC wijkraadslid vir wijk 10 in die stad Tswane, Tabang Masemola, en die EFF-lid Aaron Makola. 2 verdagtes, insluitend die vermeende sluipmoorderaar, is gearresteer vir Masemola se moord in Julie 2025 in Mamelodi Oos. Die nasionale polisie woordvoerder Aflenda Mate sê na die ontdekking verlede maand van Makola se liggaam in Delmas in Mpumalanga, is 3 verdagtes oor die naweek aangekeer en aangekla van moord, ontvoering en roof. En ten slotte, die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê die uitdagings wat deur onwettige immigrasie veroorsaak word, vereis verenigde optrede in solidariteit. Tienduisende migrante uit Marokko het verlede week die grens na die Spaanse enklawe Ceuta oorgesteek. Volgens Spaanse owerhede is ongeveer 69.500 migrante weer terug in Marokko, nadat hulle verlede donderdag in die enklawe in Noord-Afrika aangeklom het. Byna 100 mense is dood. Von der Leyen het die EU gevra om in sekere gebiede optrede te verdubbel, onder meer die voorkoming van onreëlmatige migrasie, beter eksterne grense en die toepassing van vroeë waarskuwingsstelsels.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,50 teen die dollar, R19 teen die euro en R22,16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,629. Die prys van goud is $4,058.77 per fyn ons. Platinum $1,644 en die prys van Brent olie $88.62 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Uitgesluit in die R10,000 makro koopbewys is vloot en diens onderhoudsplanne.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4 hoofweg. Dan ook padwerke tans op Olifantsfonteinweg, daar is by die afrit tot die N1 Suid. In Buccleuch, die N3 Noord stadig verkeer op pad na die Buccleuch wisselaar. Melrose, Maaikie Noord stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Dan in Spruitview, die N3 Noord stadig verkeer op pad na Heidelbergweg. Ook is stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is voor die aansluiting tot Nelmapius Rylaan. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Woodmeadweg, as ook New Road. Centurion, die N14 Oos, verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Op die N1 Suid druk verkeer voor Olifantsfonteinweg. Dan in Midrand, Crowthorne, die R55 Suid, verwag vertragings op pad na Averlaan. En dan in Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Pretoria Oos, verwag vertragings. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met Modern Talking, so Sherry, Sherry Lady. Amper 11 minuut oor 8 op hierdie Dinsdagmôre, is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis weer eens goeie môre en baie welkom van my af Lieper Zeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou hierdie Dinsdagmôre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van jou gunsteling musiek om na uit te sien. Heidi volgende met Sê my waar's jou hart.

0: Klanke van Audrey Landers met 7 Days, Callum Scott se Roots, en Nick Heidi met Sê My Waar's Jou Hart.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Randburg, die N1 Noord botsing na Malibongwe Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor die Diepkloof wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na Allendale weg. Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is na die aansluiting tot Rivonia. Edenvale, die R24 Wes, verkeer is starig op pad na die N12 Hoofweg se aansluiting. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4 Hoofweg. In Buccleuch, die N3 Noord, starig verkeer op pad na die Buccleuch wisselaar. Melrose, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Colet Rylaan. Midrand, Crowthorne, die R55 Suid, verwag vertragings op pad na Alverlaan. En dan tanse kragonderbreking in die area van Pretoria Oos, verwag vertragings. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Ali Walker met Hometown Home, asook die Campbells met Bikkie Bikkie Lam. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Serie Top 20, gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Serie Top 20, elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Dis 'n reisiger na môre.
1: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
2: Rooi kop, blond of brunet.
1: Nommer
3: 11.
1: Nommer 4. Nommer 2. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21. En in Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 23 saam in Imalahleni. Standerton 20 en Skukuza styg tot 30. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Palaworva 30, Zanin 29 saam met Messina en Lepalale en Mokopane op tot 27 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 23 saam met Rustenburg en Vryburg. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 26, Kimberley 23, De Aar 22, Alexander Baai 20, Springbok 22 saam met Calvinia en Sutherland 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 22, Vredendal 24, Riversdal 27, George 23, Woester 27, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 28 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 25, Makanda 24, Nkoba 23, Robertsabukwestad 24, Kugombustad 22, Potsenjohns 21, Mdata 23, Kumani 21 en Kwanse 25. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Ladysmith styg tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van John Boucher met Onthou jy om jonk.

So begins die middeloggendprogram met die goue klanke van daardie super Sweedse groep ABBA, né? Nee? En aan hier by ons hou die musiek ook vinnig net aan worre van Eddie de Vanaar. Welkom, ons spandeer tyd saam tot 12 uur, ek en jy. Dankie ook Lee Prozeski, die man is terug 5 uur môre oggend. As jy by Woensdag se Boshaal ontbyt, 10 uur na die nuus hooftrekke, kom Wenzel Atletu. Ons gaan met hom gesels, hy het 'n splinternuwe enkelsnit bekendgestel onlangs, maak seker jy loop dit nie mis nie. Dat ek vinnig geloer en ek sê as ek nog geen regte antwoord vir daardie ontploffing kompetisie nie, ons gaan dit ook nog inwerk gedurende die middeloggend program. En R2000 is die boerpot hierdie week. Indien iemand hom reg kry, dan Vrydag R2000 wat ons weggee. Anders rol hy weer oor, ne? Gepraat van gunstlinge, hier is een van Suid-Afrika se gunstlinge. Nou praat ek van Rydelin, dis asseblief.

0: kom hier asseblief. Ons ry Dylan, dit is Bosal Stereo, die hart van goud. Of jy kry ons aanlyn bosalstereo.co.za of laai daar die toep af vir jou Android of jou Apple. En luister en gerief net waar jy gaan wanneer jy wil ons lekker kry. Tyd nou is 14:09 word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste edna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Hierdie en Always en Bed of Roses was twee van Bon Jovi se baie groot treffers gewees, dink jy nie? Dit vir jou weer die dinsdagoggend saam met Bosveld en 107.5 met tyd 25 minute oor 9. Ek Olivia Newton-John goeie goud ingewerk, Sam. Dan na die 10 uur nuus hoofstrekke kom Wenzel atleet toe om te gesels oor 'n splinternuwe enkelsnit. Sal ons effe van die ritme verander met hierdie ene van Annelie van Rooyen?

0: super stem, die vrou, goed gedoen vir haarself, Suid-Afrika's Anlie van Rooyen. En sy is net sy kan, ek mis jou so en ek mis jou meer en meer.
1: Bly warm hierdie winter, teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer, Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer, ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Studio, ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Lou Christine, hey, I'm gonna make you a mind's best of funny best heel dag lang. Net vir jou by Bosal. Musiek vir jou van Bobby van Jaarsveld. Ons nader te neem aan 'n verkeer nene.

0: Martinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Altyd versigtig op die paaie, Johannesburg N2 Wes, is daar 'n botsing wat plaasgevind het by die kraanwisselaar. New Road, padwerke, is by die N1 Suid, Bedford View, N12R 24 Wes, verkeer wat stadig beweeg, beide routes op pad na die Gluulies wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig, dis net voor Ellendale weg, R21 Noord, stilstaande voertuig by Atlas, N1 Noord, stilstaande voertuig met Ellendale, N12 Oost, padwerke, dit is pad na Klipprivier Rylaan R556 Johannesburg M2 Wes botsing by Kraan die Indian site stilstaande voertuig met Nuro, dis by uitkijk vir hom Pretoria sy Fakum Agatu Rylaan is daar een botsing met die Melotto pad en dit is wat ek uitlaat, weet ons van ander probleme 064-115-2281 10 uur is dit nie hoofdtrekke, daarna kyk ons weer na die verkeer, dan gaan ons selfs met Wenzel. Hier is Annie Lennox. Wie hem ken jij? No More Boleros. Of is het no More I Love Yous?

Soon, I just want to keep on loving you, Ario Speedwagon. So die groep wat die naam van 'n brandweerwa gekry. Nog Suid-Afrikaanse klanke vir hierdie keer is dit 'n goue Suid-Afrikaanse waikiki man. Don't help.

0: Baby Come Back Man, dit is musiek vir jou van Pato Banton. Ja, dinsdagoggend geselskap van Bosal, die hart van Goud, is die middeloggendprogram. En my naam is Eddie Dippenaar, morgen weer een keer en baie welkom Siever om jou geselskap te hee. Kiet, interessante man hier in die atelier, ga lekker gesels met Wenzel. Wenzel, morgen welkom.
1: Eddie, lekker om weer te gaan keier vandag.
0: Lekker om jy by ons, is eerste keer by my, ek het jou nog nie gehad nie, atelier, maar jy was al hier so. En jy het al die pad gerei van Odendaalsrus daar in die Vrystaat, nee.
1: Daar is hy om hier te kom keier, speciaal kom vir die mense hier.
0: Luister, hoe gaan het daar op Odendaalsrus?
1: Nie, lekker koud hoor.
0: As ek in dink.
1: Nie, lekker koud. Ach, maag, onder omstandighede gaan het goed. Lekker bedrijwig, hier die liekie kom uit. Nieuwe liekie van my is nou daar buiten. So nie, dit gaan goed.
0: Maar ons gaan nou oor daai gesels, eerst gesels met jou oor jou. Hoe lyk dinge daar in Odendaalsrus? Wat gebeur daar wat interessant is in Odendaalsrus?
1: Odendaalsrus is maar een rarig oud klein dorpie, maar daar is hars mense. Allemaal ken, allemaal hoor van allemaal. En ja, ek is deel van een slaghuis, mede-eienaar van een slaghuis, beesboerplaas slaghuis in Odendaalsrus. Ons het so jaar en half terug, ja, kom ons sê jaar terug, moes ons ongelukkig die plaas verkoop het, so is maar nog hartseer deel aan my kant, maar nou is ek doenig by die slaghuis en kapie muziek.
0: En waarom het jy geboer?
1: Ons het met beeste en skape geboer en so bietjie Lucerne gehad. Beeste was Simbras en SA Vleis Merino skape, so is maar deel van my lewe wat ek mis, maar ek dink die Here het maar 'n plan met my lewe, 'n groter plan, so dalk vorentoe sal ek weer op 'n stukkie grond kom.
0: Absoluut, jy weet nooit, absoluut sal jy. En is boerdery 'n uitdaging vandag?
1: Definitief. Definitief. Jy weet nie wat om te verwag nie.
0: Ek denk, wat dis, maak
1: ek
0: moeilik?
1: Ek dink dis maar basis, dis amper soos dobbel. Ek dink dis baie naby aan dobbel, want jy glo en vertrou en bid vir reën. En as die reën nie kom nie, kan die gras nie groei nie, of die mielies kan nie groei nie. Daar's baie goed wat 'n rol speel, siektes en al daai goed, maar daar is 'n ding van boerdery wat in 'n mens hart vassteek. Die lekker, die rustigheid, die jouself wees daar en na die diere kyk, dis 'n gevoel wat 'n mens nie aan mense kan beskryf nie. So ja.
0: Daar is 'n baie groot verskil tussen die plaaslewe en die stadslewe, en dit sien 'n mens duidelik op programme wat jy kyk ook. En as jy gaan kuier op 'n plaas, dis heel anders as wat ons gewoond is in groter dorpe en stede.
1: Yes. Kyk, ek dink Odendaalsrus, sou ek nie sê, dit is 'n plaasdorpie, maar ons is maar meer, dis maar die goudveld, so dis maar die myne daar in ons omgewing wat doenig is, en dan is daar nog die boere in die omgewing, so ek dink dit bly maar, ek dink ons allemaal het maar die bietjie, die boeredorpie, die hart van 'n boer, al is jy in die dorp, hoef jy nie op 'n plaas te wees nie, jy kan nog steeds boer in jou hart.
0: Jy voel het in jou hart.
1: Jy voel hom in jou hart.
0: Hy is er aangesien Wenzel nou met boerdery besig is en met slaghuiswerk besig, gaan ek vir hom vra vir jou nou een basis resept vir biltong te gee. Is nog nie te laat om biltong te maak, is dit?
1: Nee, dit is nie te laat nie.
0: Is nooit te laat.
1: Is nog lekker koud.
0: Luister Wenzel, ek wil een van jou gunstelinge speel, ook van een rukkie terug, nee, Meisie wat kan vasdans. Waar kom hy vandaan?
1: Meisie wat kan vasdans, Jesus, dit is een van my favorite liedjies wat ek al uitgebring het. En dit gaan maar oor, as die meisie kan vasdans, dan kan sy my op die plaas kom bly. En gelukkig, toe kom my vrou vasdans, so, toe het sy vir die rikkie saam op die plaas gebly. So, dis maar wat gaan. Dit gaan maar oor daai een speciale meisie in jou lewe, wat, ja, sy kan vasdans, dan kan sy my op plaas toe kom.
0: Gedeer is meisie wat kan vasdans, Wenzel dans, soos in die Bosal Studio Atelier.

0: Dit is 'n meisie wat kan vasdans en dit is Wenzel Tans by ons in die Bosal Stereo Ateljee. Nou oomlik gesels ek verder met hom. 9:45 tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons kwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Het Wenzel by ons in die uitleid, splinternieuwe Engels net bekend gestaan, so met hom gesels oor dit in 'n oomblik. 'n Man wat boer, 'n man wat hou van om daardie plaaslewe te lei en toe kom jy by musiek uit, hoe dit vir jou gebeur?
4: Die muziek het nog altyd 'n groot rol in my lewe gespeel. Op skool het ek gitaarklasse gevat en gespeel en nooit eintlik gedink ek kan sing nie. My ma het altyd gesê, nee Boeta, dit klink nie te sleg nie. En dan het ek het nooit geglo nie. Ek dink, want jy het te veel op idols gesien waar mense hulle naam dier die modder sleep, en sê hulle nie, maar my familie sê, ek sing mooi. So ek het dit nooit geglo nie, en toe my kitaaronderwyser, om Kosie Waterloo, toe het hy my gefors om die talent aan te doen, op hoërskool. Toe ek hom gedoen het, ek dink, toe begin het, en toe begin ek my liedjies te skryf, en ja, daar in die begin, obviously, is maar nooit goed nie. So hulle is nog al iewers in 'n kas. Maar dis waar het begin, het was maar op hoërskool, en toe ek klaar is met skool, toe ek saam my pa in die transportbesigheid ingegaan, gryling vervoer gedoen, en toe dan na, toe werk gryling die transportbesigheid nie uit nie, toe die heren ander plan, toe stuur hy my plaas toe, toe is ek vir 5-6 jaar, wat ek voltyds op die plaas is, het 4 jaar, wat ek voltyds op die plaas was, en intussen het ek die muziek gedoen, intussen het Wil Jy Bly, my sien wat kan vastdans, alles, het uitgekom en toe nou laas jaar, toe moes ons toe nou ongelukkig die plaas laat gaan en nou sit voltyds die muziek en so.
0: In die slaghuis.
4: In die slaghuis.
0: En jy het by 'n handelsmerk opgeëindig, inteendeel 2 van hulle eerste lek into Universal. Duidelik moes jy iets goed gedoen het, want 'n handelsmerk jy nie teken nie.
4: Ek dink my liedjies doen goed. Nie onder omstandighede nie, ek dink my liedjies doen goed en dis alste danke aan die mense daar buite wat my muziek luister, en ek doen dit wat ek doen, doen ek vir julle, en dis vir my lekker om lekker muziek al buiten te sit.
0: Jy het enig gepraat van skryf en van dit wat nog iwers in die kas lê. Waaroor skryf jy se skryf? Is dit ligte goed in die lewe, diep goed in die lewe?
4: Kyk, obviously, ek dink daar is 2 kante van my Wenzel. Ons het die ene wat nou tans uit is, dit is die lekker sokkie dans, braaivleisvuur, daai tipe muziek. Maar dan is daar nou 'n pakkie van dieper, bietjie dieper dinge wat ek skryf en wat ek neerlê. En dalk as ons gelukkig is, gaan die mense 'n bietjie dieper kant van Wenzel sien binnekort. Weet nog nie wanneer nie, maar op hierdie stadium kap ons die sokkie en die lekker Afrikaanse dans muziek.
0: So het jy daarom nog tyd vir skryf?
4: Ja, nee, definitief. Ek moet sê, ek is nie sommer ou, en dis weird, ek skryf nie in die dag nie. My inspirasie en wanneer ek die meeste, my brein die meeste dink, is hier van 11 uur af tot so 1 uur, 2 uur. Dis wanneer verseker beter se goed nou die neergelê is en die woorde neergelê is. Was so laat die aand gewees. So interessant.
0: Die maan werk met jou kop.
4: Dis hy.
0: Goed, in die oomblik gaan ek verder gesels met Wenzel. Daar is gaf om vra vir 'n lekker biltong resep. Miskien het hy vir jou geheim of 2. Die volgende wat ek wil speel, Wenzel, is Dans op my tone. Waar kom Dans op my tone vanaf? Dit is jou vorige Engels net wat jy bekend gestel.
4: Dis hy. Kyk, Dans op my tone. Ek het gedink, jesse, maar wat se liedjie kan 'n mens nou nog skryf? Waaroor kan 'n mens skryf? Want alles is nou al amper gevat, verstaan, jy moet nou regtig flink dink om by ding uit te kom, en toe het ek op 'n punt gedink, luister maar, wat is iets wat gebeur wanneer 'n mens sokkie, wat altyd die weerste ding is, en dan iemand seer en ander een voel sleg, is as jy per ongeluk op een se tone trap. en dan sit seer en dan sit sommer awkward. En toe dog ek nie, maar flip, kom ons maak dans op my tone nie 'n verkeerde ding nie, maar wel kom ons doen dit positief. As jy sukkel om te dans, kom dans op my tone. Dan gaan ons aan. So dis die storielyn agter dans op my tone. Dis ook een wat na my hart lê en wat flippend lekker is. So as die mense hom nog nie gehoor het nie, Ek dink jy gaat hom nou speel.
0: Ja, gaan hom nou speel, ja. Goed, hier is dans op my tone, by Bosal 107.5.

0: dans op my tone, vrolike musiek van Wenzel Tasmus in die Bosal Stadium Atelier. Ek het verneem van Chrissy Strydom, daar is 'n botsing wat plaasgevind het by Voortrekker en Shannon in Kreersdorp. Die pad daar is nog toe, so vermy dit indien moontlik. Dit is Voortrekker en Shannon in Kreersdorp. Wenzel, ek het gesê vroeger, ek gaan vir jou vra, gesien nou man is wat 'n slaghuis besit, wat se goeie resep het jy vir biltong, of wat maak biltong lekker?
1: Kyk, wat ek nou gesien het, geelvet biltong is maar net, dis iets anders, dis heeltemal iets anders, maar dit gaan ook maar oor wat jy dit mee maak. Nou mens kry makliker resepte, jy kry moeilike resepte, jy kry ou boere resepte, maar sodra mense in groot maat beginne maak, het ons 'n sweet spot gekry vir wat die lekkers is en wat mense geniet nou, en ek weet nie of die mense bekend is met Freddy Hirsch nie, jy kry een Freddy Hirsch Hunter's Biltong Spice, so ons gebruik hom, 90% van hom, Hunter's Biltong Spice gebruik ons by die slaghuis. En dan die groot geheim is, maar is ook nie net, daar kom nie net asyne nie, daar kom woestersaus ook in. So, mens kan maar sê, jy pak jou biltong in die bak, en jy strooi jou spice, jy gooi 'n bietjie, jy maak hulle net nat met die asyne en die woestersaus, dan pak jy hulle boop mekaar. En dan, meeste mense doen dit nie, maar ons laat staan om vir 'n dag.
2: Ja, yeah.
1: Laat hy lee daar so, en dan word hy eers opgehang die volgende dag. En dan gaan dit maar oor vars lig. Hy moet nie in 'n toekas wees, heeltemal 'n toekas wees nie. Hy moet vars lig inkry aan die een kant, en aan die ander kant moet hy dit uitblaas. So dis die geheime resep van biltong. En dan, as jy vinnige fans het, dan gaan jy oor so 2 dae lekker biltong eet.
0: Goed, dit is die lig, die droë lig kry daai waaiers wat hard kan blaas en vinnig kan blaas. En dan sê Wenzel, die geheim is die marinade waarin hy nou lê. Jou woestersaus en jou asyn, jou breinsuiker.
1: Yes, ag, ek dink dit gaan maar na smaak eintlik. Mens kan dit wissel, soos byvoorbeeld party mense hou van as hy 'n bietjie suurigheidjie in het, ander hou weer glad nie daarvan nie, so om 'n middelweg te vind. Ek dink dit is maar 'n ding wat elkeen homself kan toets.
0: Ek
1: dink
0: jy nie die wit asyn gaan gebruik nie. Ek weet ek het ook
1: ons gebruik brein asyn.
0: Die brein asyn, dit is die een wat jy gebruik. En is daai storie waarvan 'n slaghuis word geken aan sy wors. As jy lekker wors het, jy lekker vleis.
1: Dit is so. ons het 'n wors wat jesse, hy verkoop verskrikkelijk, so, almal praat van beesboerplaas slaghuis se wors en oor en al sy is. So as jy daar verby ry, kom ook draai en kom proef beesboerplaas slaghuis se lekker wors.
0: En Wenzel gaan beslis nie daar die wors geheim weg nie, dit is jou.
1: Yes, en ek is daar, so kom sê hallo.
0: Goed, kom ons gesels oor jou splinter nuwe enkelsnit, Wenzel. Verseker beter, hy is nou die 31ste Julie, dit is paar dag gelede wat jy bekend
1: is. Dit is vrijdag, het vrijdag uitgekom.
0: Hoe doen hy tans vir jou, Goorie? Nou is hele paar
1: tans. Ja, ek het nou net, terwijl ons hier sit, het my vrou my laat weet, hy is op nummer 19 op die Apple Music Chart, so ja. Dit is hoendervleis oomlik, he. So nie, hy gaan dit doen baie goed, die mense wat luister, ja, dankie, is al wat ek kan sê, is net dankie. Almal wat die video gaan kyk het, en almal wat nog, wat om tans nou luister en my musiek ondersteun, baie dankie. Want sonder julle is die nie moontlik nie, en jy sou verseker beter, ek is baie trots op hierdie liedjie.
0: Ek sien net saam met Elandri Hume en Austin Hume aan hom gewerk. Nee.
1: Dis hy.
0: Hoe het julle by mekaar uitgekom?
1: Nou kyk, ek en Austin, Austin kom ook van my omgewing af eintlik, hy kom van Welkom af, so, maar ons het mekaar eers in Johannesburg ontmoet, so 4 jaar terug. So, nou, ek skryf by die huis, en ek kry hierdie ding voor, en ek sien, okay, yes, hierdie gaan werk. En ek stuur hom vir hulle, en dan kry ons die go-ahead by die label, en dan word hom altyd gepolish, goedjies ingesit, goed uitgehaal, bietjie verander. So, ek het die voorreg gehad, dat Austin en Jolandri saam my aan verseker beter werk, om hom so goed as moontlik nou te kan kry, vir die mense daar buiten. So, dis die skryfproses agter dit. Ek try maar meeste van dit self doen.
0: Ek het altyd gedink dit moet moeilik wees om saam met ander te skryf, want elkeen het sy eie idee van die eindproduk. Ervaar jy dit so?
1: Want ek dink as ons op dieselfde bladsy is en dieselfde einddoel het, maar ek dink geen persoon dink dieselfde nie. So dis ook altyd goed om ander mense se opinies te kry en ander mense se idees te aanvaar, want saam is 'n mens beter as alleen. So, as jy 3 slim breine by mekaar kan sit, gaan jy met 'n baie goeie plan daar kan opkom. Het gaan dalk baie keer lang vat, maar jy gaan op 'n slim plan afkom.
0: En wat is die storie agter Verseker Beter?
1: Verseker Beter het is hoofsaaklik geskryf maar vir my vrou. Want die liedjie sê, jy is verseker beter as al die ander girls. En dis ook om mekaar getrou het. So, sy is verseker beter. En dis maar net 'n lied wat sê, saam is ons beter in die Bosveld. Bosveld stereo, pas eindelijk. Saam is beter in die Bosveld, beter op die strand, saam in die Mielielande. So saam alles aan te pak is het net die beste en dan is het verseker beter.
0: Goed, so die doel achter verseker beter is werk saam, doen dinge saam.
1: Ja, om die speciale persoon in jou leven te hee, wat rarig vir jou, hoe kan ek sê, wat jy waardeer, die persoon in jou leven wat jy waardeer. Maar mens kan die liedjie ook so sien, as jy saam is ons beter in die Bosveld, jy en jou pel ons aan bykie jaag, saam is ons beter op die strand, een bykie lijntjie gaan naad maak. So mens kan hom so ook interpreteer, maar die myn doel is maar, verseker beter is vir my vrou.
0: Goed, en jy kan maar verseker beter ook op jou eie lewe toepas en kyk hoe werk dinge vir jou. Is daar 'n musiekvideo van hom?
1: Daar is 'n musiekvideo op YouTube, so die mense kan gerus gaan loer. Ek dink is nogals enetjie om te kyk.
0: Goed, en hy is oral beskikbaar op daar die digitale platforms.
1: Oral, Apple Music, Spotify, YouTube Music. Daar waar jy hom gaan soek, gaat jy hom kry.
0: Goed, Wenzel, ek weet jou groot droom is om weer een stuk grond te hee en te boer. Jou ander droom het waar geword deur die muziekwereld te betree met jou muziek en jy doen goed. Wat se droom is daar nog wat Wenzel het, wat hy wil hee moet waar word?
1: Nog een droom wat ek gehad het was, ek gaan hoop ek trou een dag en die droom het ook daarom waar geword. So, nee, die groot droom is om die mense te bereik. Ek dink dit is die ding, is om die mense my, om vir hulle Wenzel te wys. Want ek is nie die skerpste potlood in die pakkie nie, ek is nie die mooiste man op aarde nie, maar om vir die mense te wys, maak jy saak wie jy is, of hoe jy lyk, of wat nie. Jy kan nog steeds as jy droom met die droom jaag, en jy gaan om maak werk.
0: En het gaan weer vandag oor die mens wie jy binnen is, nie?
1: Dis hy.
0: Dis waar het gaan. Wenzel, jy is op al die platforms beskikbaar, soos TikTok en Facebook en al dat.
1: Facebook, alles, as hulle mense my wil bespreek vir 'n show, is ook op my Instagram, op my Facebook, op my TikTok, boos, daar nommer en 'n e-mailadres, so, het sal lekker wees om die mense te gaan kuier en, ja.
0: Kry vir Wenzel om vir jou in die gang te kry by jou volgende fees of partijkie of wat ook al. En gaan kyk na die muziekvideo van Verseker Beter. Gelaai ook af op al daar die digitale platforms. Wenzel, dankie vir die inkom, atleet, was lekker om jy toe te gesel.
1: Eddie, dit is een voorreg en dankie aan al die luisteraars, jy is awesome.
0: En ek speel vir jou in 'n oomblik, sy splinternuwe Engelsnit, Verseker Beter.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemersalarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Brits Chips, Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: rolle, 18 pak, enige 2 vir R249. Plus kry tot 40% terug in Ucounts Rewards met jou kwalifiserende Standard Bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Pretoria Main rigting syde stilstaande voertuig, dit is met Olifantsfontein weg. Die N1 N3 daarby bekloe, verkeer wat op een hoop, en dit is die bekloe wisselaar. En dit is die enigste twee probleme wat ek tans sien op die monitor. Indien jy iets anders teekom, laat weet ons asseblief 064-115-2281. Dit is 064-115-2281. Na die 11 uur in Nuus en Finansiële Aanwysers sal ons vandag weer kyk wat aangaan op die paaie. Hier is muziek van Anna Maria Kauf van 'n bittergoedtreffer gewees jare gelede. Is Rhythm of Love. Ek sien ook nog Steve Hofmeyr en Ben Heine saam met Kelly Clark.

Sy die ligte aan, dit is Steve Hofmeyr. Is ingeskakel by Boshaal Serie, ons gaan nog uitkom by die ontploffing competitie, maak seker die loop het nie mis nie. R2000 hierdie week op die spel, nee.

0: luister na die middagoggendprogram van Bosal Sirio Ben Heina saam met Kelly Clarkson, Second Hand Heart.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fuego 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5,100 en is nou net R2,999. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Nes word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, dit is 11:00. Afriforum vra die nasionale energiereguleerder om sy plan oor belangrike prestasieaanwysers te laat vaar. Hy sê dit sal nie die kragverspreidingskrisis in sukkelende munisipaliteite oplos nie. Dis daarop gemik om tegniese bestuur en bedryfsaspekte van munisipale elektrisiteitsverspreidingsnetwerke te hanteer wat tot groter doeltreffendheid in die lewering van elektrisiteitsdienste moet lei. Die polisie het die afgelope week byna 16,000 verdagtes aangekeer tydens landwye operasie Shanella optredes. Dit het 329 vermeende dwelmhandelaars ingesluit, terwyl kokain van 'n geraamde R28 miljoen op die OR Tambo lughawe in Gauteng afgeneem is, nadat dit op 'n vlug uit Brasilië aangekom het. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid toestemming gegee om beweringe van wanadministrasie en onregmatige gedrag te ondersoek. Dit het betrekking op 9 tenders wat verband hou met die Mangaungse metropolisie in die Vrystaat. Die ondersoek sal ook die oorbetaling van verskaffers insluit, soos vervat in die munisipaliteit se jaarlikse finansiële state tot einde Junie 2024. Die ondersoekeenheid het ook magtiging gekry om die Gautengse Gesondheidsdepartement se tender vir vrywillige mediese besnyding te ondersoek om vas te stel of verkrygingsprosesse gevolg is. En om hierdie bulletin mee af te sluit, president Donald Trump van Amerika sê, Iran het een laaste kans om 'n goeie ooreenkoms te onderteken en 'n toename in aanvalle te vermy. Hy het die 5de keer sedert April moontlike aanvalle op Tehran uitgestel, terwyl onderhandelaars weer eens probeer om 'n ooreenkoms te bereik om die seestraat van Hormuz te heropen en Iran se kernprogram te bekamp. Trump het herhaal dat hy sy geduld opraak. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moontlik maak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
8: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Het gaat laatst zaken lijkt zo. Rand verhandelt hij in R16,49 in die dollar, R18,98 in die euro, R20,15 in die pond. Bitcoin verhandelt hij in $63,595, goudprijs is $4,065, $0.52 op Binance, platinum $1,656,83, Brent 3 olie is nu $88.30 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Aan jou gebring deur Elieke Country Estate in die Care Center. Die N1 Pretoria myne botsing wat plaasgevind het, is met Allendale, wees op die uitkyk. N1 Noord stilstaande voertuig is by Rivonia weg. Die N1 Noord ook 'n stilstaande voertuig met Morocco. N1 tot die N3 dis by Kloem, is daar op onthoud. En die laaste een wat ek sien, hierdie een gekeers nie meer 3 ure gelede aangehaald. Soos ou probleem. Hierdie verkeersverslag moontlik gemaak deur Elieke Country Estates en die Kaizender.
9: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elieke Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elieke Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Hier is die deel waaroor ons altyd praat, né? Wonder ek hoe dit so daarin is. Raasdeel, this one van Paul McCartney. Al goeiemorgen weer hier van Eddie Dipnaar. Welkom by die middeloggendprogram van Bosal Stereo. Spandeer nog tyd saam tot 12 uur, ek en jy. Dan nou Rudy van Deventer jou weer geselskap tussen 12 en 4 vanmiddag. Daar is dit nog die ontploffing kompetisie wat plaasvind. Het jy nou regtig in die tyd nie agtergekom wat die drie snitte is, wat vervang is? En daar die stuk wat ons hier speel. R2000 is op die spel, nee, vir die gelukkige persoon wat hom gaan regraai en getrek word. Vrydagoggend, hoop ek, kondig ons 'n wenner aan. So teen 11:30. So luister, ek gaan nou daar die kompetisie vir jou inwerk. Eers Juanita de Flessie.

0: Engel van my hart, want jy glo in my. Een van Juanita Du Plessis se baie groot treffers, ook al van 'n hele klomp jaar gelede, nê. Gud, is jy gereed? Is jou ore oop? Is jy naby genoeg aan die radio? Is hy hard genoeg? Luister mooi, vir R2000 hierdie week. Wat is hierdie drie snitte?
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ek weet hulle is vinnig, maar as jy mooi luister, hoor jy hulle dadelik. Is eintlik heel maklik. Maar nie my gooi met 'n klip nie. Dit is vir selfs hierdie met die tyd 14 minute oor 11. En die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van 'n CoSave, 'n Powerbuild. Die Hero Gas gietysterplaat of pan is nou slegs R899. Skakel 012-372-0000.
2: Marcus, waar ook al jy is, kry die Hero Gas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Hero Gas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: wel sy gesig van hierdie ene, Tarike Iglesias en Lionel Richie, The Love A Woman. Dit is ingeskakel by Bosel, Sereriteit nou net mooi 11:30.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

soveel beloftes en soveel drome. Meneer Stein Verriet. Welkom, indien jy pas by ons ingeskakel het. Hey, waar was jou oggend gewees? Ons het jou gemis, nê? Wees boshaft, die een gunsteling na die ander. En die stem nou van Dani Botha.

0: mense is altyd vrae.
1: Wie kan dit verstaan? Bosal Stadium en Dani Botha. Ons bly by nog Suid-Afrikaanse musiek. Hierdie keer is dit die groote van Finch and the Handsome. Hier is Leon Doe. Hier is O Brother.

0: Dit is Bosal Sirio Varney luister met Finch and Henson. No brother, it's a long way home.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So aan die stiller kant tans op die verkeersmonitor. Ek sien een probleem en dit is die N1 Pretoria Main. 'N stilstaande voertuig by Samrand is maar op die uitkyk vir hom. Al verder is daar niks anders aangemeld nie. Maar dis nie te sê die probleem bestaan nie. So indien jy dit teekom, kan jy ons laat weet. Hier is die WhatsApp nummer, dit is 064-115-2281. 064-115-2281. Na die 12 uur Engelse nuus sal ons weer 'n keer loer wat aangaan op die baan. Dis in tyd 5000 volts muziek. Hierdie ene ou bekende, it's Walking on a Love Cloud. Binnekort muziek ook vir jou van Guillaume. Ek geniet jou dinsdag.

0: Lori Morgan wat hierdie uur afsluit met What Part of No, Don't You Understand? Kelly Marie net voor dit met Make Love to Me. Bly ingeskakel of jy nuus net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van

0: Bosveld Studio Nuus.
1: Goeiemiddag, hier is jou 1 uur nuusbulletin. Ek is Rudy van Deventer en in die bulletin, Eskom se energiebeskikbaarheidsvlak bereik die hoogste punt sedert 2017. In sokker, Infantino is onder reuse druk na 'n mislukte plan en die verkiesingskomitee stel 'n WhatsApp-diens vir kieserregistrasie bekend. Eskom het 441 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag bereik, sy beste prestasie in 'n dekade. Die kragvoorsiener het ook sy hoogste energiebesparingsvlak sedert 2017 aangeteken. Onbeplande onderbrekings is tot die laagste punt in 8 jaar verminder en dieselverbruik is 2 agtereenvolgende weke tot 0 verminder. Die energiekenner Chris Yeland sê nuwe opwekkingsvermoë vanuit hernubare energie het 'n beduidende rol gespeel in die vermindering van beurtkrag. Tesame met Eskom se verbeterde prestasie, laer elektrisiteitsvraag en die regering se finansiële steun. Die vakbond Kusatu sê hy is teleurgesteld oor president Cyril Ramaphosa se aanstelling van die Nasionale Raad oor geslagsgeweld en vrouemoord na aanbevelings van die parlement. Die raad bestaan uit 7 lede insluitende akademisie, 'n geslagsaktivis, 'n kliniese sielkundige en 'n maatskaplike werker. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê daar is geen verteenwoordigers uit byvoorbeeld die arbeid en sake sektor nie. Hy sê geslagsgeweld is nie bloot 'n akademiese bespreking nie. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê Charlotte Matseke Hospitaal, Johannesburg Akademiese Hospitaal, het 'n gedeeltelike aflewering van dialyseverbruiksartikels ontvang. Die DA beweer die hospitaal het geen natriumbikarbonaat oplossings nie, wat 'n noodsaaklike komponent van daaglikse dialysebehandelings is. Die hospitaal is nou verplig om noodvoorrade by die Helen Joseph Hospitaal te leen. Die departement se woordvoerder is Steve Mabona, sê die gedeeltelike aanvulling beskerm voorraadvlakke sodat noodsaaklike nierbehandeling en dialyse dienste sonder onderbrekings kan voortgaan. In sokker, FIFA se president Gianni Infantino se mislukte plan om 'n wêreldbeker belang aan private beleggers te verkoop, het hom onder geweldige druk geplaas om sy posisie te behou. Die beheerliggame van Europa en Noord- en Sentraal-Amerika en die Karibiese eilande, UEFA en CONCACAF, se aankondigings dat hulle vertroue in sy leierskap verloor het, is gevolg deur UEFA se oorweging van regstappe. Wallis het sy steun vir Infantino se herverkiesingspoging onttrek, terwyl Engeland na verwagting sal volg. Die volgende presidentsverkiesing is in Maart volgende jaar. En ten slotte, die verkiesingskomitee het 'n WhatsApp kiesersregistrasiediens bekendgestel om dit makliker te maak vir kwalifiserende landsburgers om die registrasie vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 1.7 miljoen mense het die OVK gekontak tydens verlede naweek se kiesersregistrasie naweek. Vrydag is die sperdatum vir registrasie. Die OVK se uitvoerende hoof, Sai Mamabolo, sê die WhatsApp-platform laat verbruikers toe om deur veilige identiteitsbevestiging te registreer of hulle besonderhede by te werk om die kiesersrol se integriteit te beskerm. Bly ingeskakel vir meer nuus om 3. Hierdie nuus is in jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

0: Die verkeer word aan u gebring deur Greengrass Farmstall in Brits. Eie 1 kg teen R16. Ongewasde aartappels 5 kg vir R30. Bloubessies 250 gram vir R35 en beet 1 kg teen slegs R12.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die R21 suidwaarts is daar stilstaan of die voertuig net na Nelmeipies. En dan het ek weer eens daai ene van die R21 net na Nelmeipies in 'n suidwaartse rigting. Op die N12 van 'n oostelike rigting is daar padwerke net na die Kliprivier afrit en dan in die op die N12 in 'n westerse rigting net na die Moroka afrit is daar ook padwerke. Op die New Road M71 afrit en na die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar ook padwerke. En dan op die N1 suidwaarts in die rigting van die N12 oos is daar ook padwerke wat jou gaan ophou. Dit is die verkeer vir nou. Bly ingeskakel vir meer verkeer en bietjie later. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs 1 kg R12, wortels 1 kg R8, groen russies 2 pakke R8 en arbeie 125 gram vir slegs R15, robot russies vir R30.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel.

En finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,517. Die prys van goud is $4,050.02 per fynons. En die prys van Brent-olie is $89.75 per vat.

0: Die klanke van Barbarella, it's not the same anymore, en Milo de Mai, wat hierdie nuwe hier afgeskop het met Dreams. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Instant Millimax C. Voel die verskil binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Millimax C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Appelboer loop deur my are. Nou het ek vir jou Jerry Rafferty, so don't give up on me, Laura Lynn. Heerlike ou goud hier op eie bodem, Casanova.

0: Heerlijke ogen uit van Laura Linse, Casanova, Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me. Blij ingeskakel vir jou maximum temperature, net hierna.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire & Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire & Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maximum temperatuur word ingebring deur Kokariba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
4: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Begin in Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 23, Emalahleni ook 23, Standerton 20 en Skakuza lekker warm 30. In Limpopo, Polokwane 24, Palabora heerlike 30, Tsenin 29, Musina 29 en Lepalale ook 29, Mokopane 27. In Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 23, Rustenburg 23 en Vryburg 23. In die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 22 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap Appington ons sit op 26, Kimberley 23, De Aar 22, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia ook 22 en Sutherland 20. In die Wes-Kaap Kaapstad 22, Vredendal 24, Riversdal 27, George 23, Woester 27, Beaufortwes 26 en Oudtshoorn 28. In die Ooskaap, Gqeberha 25, Makhanda 24, Qobo 23, Robert Sobukwetan 24, Kugompo City 22, Port St. John's 21, Ntata 23, Kumani 21 en Konkai 25. In KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay is 25, Pietermaritzburg 23 en Ladysmith 22. Hierdie maximum temperatuur is aan u gebring deur Kokariba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokariba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Nou het ek vir jou heerlike muziek, net so voordat ons bietjie later weer by verkeer kom. Bonnie M. L. Lute, Marshmallow Pink en Sting met Dreaming en Journeyman, ek mis jou, Suid-Afrika.

0: Jou niemand, ek mis jou Suid-Afrika. Marshmallow, Pink en Sting se Dreaming. En Boney M wat hierdie drenerij afgeskop het met El Lute. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew.

0: by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Nou by Verkeersmonitor het ek vir jou op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na die N4. Op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar padwerke by Beyersnodde en dan weer eens op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 by die afrit of die wisselaar van die N1 na die N3. Op die N1 suidwaarts weer eens 'n stadig bewegende, daai is 'n stilstaande voertuig by N1 suidwaarts by Pretoria Mynweg in die rigting van New Road. Op Gauteng N12 in 'n ooswaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die Kliprivier afrit en op die N1 suidwaarts is daar padwerke ook by 'n nuwe weg by New Road. En by N12 noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die R24 oor Tambo afrit. En dan op die N1 suidwaarts in die rigting van Rivonia weg is daar ongeluk net voor Rivonia afrit. Dit is jou verkeer vir nou. Nou by speelhuis het ek vir jou Morgan Wallen se Florida Georgia Line up and down. Jennifer Jamilio weer kaats en dit is sluit dan hierdie uur vir ons af met Eddie Rabbit en Crystal Gale. Ja, Eddie Rabbit en Crystal Gale, so You and I.

0: Eddie Rabbit en Crystal Gale wat hierdie uur afsluit, You and I. Jennifer Zamudio net voor dit met Weerkaats.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Hierdie nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lois in die Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
2: Bosveld Stereo Nuus.
0: In vandag se streekse nuus, 'n sakeman oorval en beroof by Silkaatsnek. 'N Man kry 12 jaar vir 170 aanklagtes van bedrog in Rustenburg, en 6 vas na Ottosdal moord. Die polisie ondersoek 'n saak van huisroof na 'n voorval op die Kleinhoeve by Silkaatsnek, suid van Brits. Volgens polisie is 'n sakeman dinsdag aan deur 4 gemaskerde mans aangeval nadat hy na 'n vragmotor gelok is. Hy is vasgevind en in 'n vullisput gelaat. Die verdagtes het later teruggekeer om na sy huis geneem en kontant 'n geweer en sy bakkie gesteel. Die voertuig is later naby De Kroon teruggevind. Die slagoffer is in die hospitaal beland, behandel en terwyl die verdagtes steeds gesoek word. 'N 37-jarige man is tot 12 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig gepleit het op 170 aanklagtes van bedrog in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Rustenburg. Die man, 'n voormalige administrasieklerk, het tussen 2019 en 2020 skoolfondse na sy persoonlike rekening oorgeplaas en vals fakture geskep om die bedrog te verdoesel. Die hof het bevind hy het vertroue van sy werkgewer misbruik en uit hebsug opgetree. 4 jaar van sy vonnis is vir 5 jaar opgeskort. Die nasionale vervolgingsgesag sê die uitspraak stuur 'n sterk boodskap dat korrupsie veral by openbare instellings nie geduld sal word nie. 6 verdagtes is vinnig in hegtenis geneem na die moord op 28-jarige man in die vroeë oggendure van Sondag die 2 Augustus. Polisie is omstreeks 2:30 in Letsopa ontbied waar die slagoffer met 'n steekwonde in die straat gevind is. Hy is op die toneel dood verklaar. Voormalige ondersoek dui daarop dat 'n risie by 'n kroeg ontstaan het en later in die straat voortgesit is waar die man glo ingehaal en doodgesteek is. Die 6 verdagtes tussen 23 en 25 jaar oud verskyn vandag in die Ottosdal Landroshof op aanklag van moord. Die provinsiale kommissaris van Noordwes, luitenant-generaal Arthur Adams, het die vinnige optrede van die polisie en die gemeenskap geloof. En ten slotte, Suid-Afrikaanse polisiediens in samenwerking met die departement van hoër onderwys en opleiding stel die week 'n kampus gemeenskapsveiligheidsforum by Tsaletsa College as My King Campus bekend. Die initiatief vorm deel van SAPD se nasionale poging om veiligheid by hoër onderwysinstellings te versterk, met fokus op samewerking om misdaad op en buite kampusse te bekamp. Die bekendstelling vind plaas tussen 5 en 6 Augustus in 2026 en sluit die onderneming van veiligheidsbelofte sowel as loopbaanaansluitings in. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, Eastlyn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou die verkeer op die R21 in 'n suidwaartse rigting is daar insidente net voor Nelmeipiesweg. Op die N3 noordwaarts is daar padwerke net voor die Marlboro afrit. En dan op die N1 Danny Hubert hoofweg is daar 'n incident net voor die R21 afrit. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Olifantsfontein afrit. En op die N12 ooswaarts is daar padwerke net voor Voortrekkerweg. Op die R21 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die net voor Solomon Mslangu. En dan op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig net voor die N4 wisselaar. Op die N1 in noordwaartse rigting is daar padwerke net na Beyersnodderweg. En dan weer eens op die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig by die N1 N3 wisselaar. Dit is die verkeer vir nou. En daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou heerlike geselskap nog al die pad tot en met 4:00 op hierdie heerlike Dinsdagmiddag. Ek het begin hierdie nuwe uur met 'n Level 42 se Lessons in Love, Suzanne se vierbestand en dan Orchestral Maneuvers in the Dark met Pandora's Box.

jy soek van vooraf weer geluk. As die einde

0: sou mense skei.
1: Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

0: of weer skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roesweerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem, was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29 Christenburg.
3: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
4: Soos julle teen hierdie tyd hopelik weet, het hierdie ontplof oorgeslaan laasweek. So die prysgeld is nou R2000, volle R2000 wat jy vir jouself kan wen as jy hierdie ontploffing reg kry. Nou op die speelhuis het ek vir jou Jennifer Lopez, If You Had My Love, Luke Bryan, Down to One, and dan John Rock Prophet, nommer pas.

0: John Rock Prophet se nommer pas. Luke Bryan met heerlike country klanke. Down to One. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Bly ingeskakel vir jou streek. Vir jou verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In die verkeer het ek vir jou in Johannesburg die M1, die Mike 1. In die suidwaartse richting is daar stadig bewegende verkeer in die, op pad na die Kraanwisselaar. In Bedford View op die N3 in die noordwaartse richting is daar stadige bewegende verkeer by die Galulies Wisselaar. En op die N12 is daar stadige bewegende verkeer in die oostwaartse richting naby Atlasweg. Op die N1 in suidwaartse richting naby net na Ellendale is daar 'n vragmotor wat sy vrag verloor het daarso. En dan op die N1 noordwaarts is daar stilstaande voertuig net in na die afrit by Ou Johannesburgweg op na die R101. Op die R21 suidwaarts is daar padwerke by die net voor Nelmapius. En dan is daar op die N3 noordwaarts is daar ook padwerke net voor Marlborough afrit. In die N1 noord staan padwerke net voor Beyersnodde en by die N1 suid is daar ook padwerke. Nee, verskoon tog, hier is 'n stilstaande voertuig by die N1 N3 wisselaar. Dit is jou verkeer vir nou. Nee, ek vir jou op die speelhuis, Christine se Dammit, ek's lief vir jou, Blackbird se Rain on Me en Elismatron, as jy kyk.

0: 'n Madonna wat hierdie uur afsluit met Cherish. Elis Matron net voordat as jy kyk en Blackbird's Rain on Me.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier volg jou 3 uur nuusbulletin. Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer. In die bulletin, 'n ballistiese ontleder van die polisie is vrygespreek op 2 interne aanklagtes en skuldig bevind op 2 ander. Die Isiolo van gesin wat in Brittanje vermoor is, word in Zimbabwe ter ruste gelê. In rugby, die All Blacks beskou die openingswedstryd teen die Stormers as 'n volwaardige toets. 'n Tugkomitee van die polisie het 'n senior forensiese ballistiese ontleder, Lawrence Makladu, skuldig bevind aan 2 aanklagte wat verband hou met die ondersoek na die moord op Armand Swart. Die ingenieur is in April 2024 in Gauteng vermoor. Die SABC berig Makladu is skuldig bevind aan oneerlikheid oor onder meer 'n gewysigde ballistiese verslag en 'n verandering aan regstellingsdatums. Hy is op 2 ander aanklagte onskuldig bevind, maar Gatlu is vir 'n maand sonder betaling geskors terwyl sy afsonderlike strafsaak in die Landdroshof in Pretoria voortduur. Die motorbedryfpersoneelsvereniging bevraagteken op Nasionale Raad vir geslagsgeweld en vrouemoord. Betekenisvolle verandering sal teweegbring. Die statutêre liggaam het die mandaat op strategiese leierskap te bied wat geslagsgeweld sal uitwis. Die raad is ook verantwoordelik om samewerking tussen verskillende sektore te bevorder in die uitvoering van nasionale strategie teen geslagsgeweld en vrouemoord. Woordvoerder Pakamile Glubi Majola sê die vereniging is bekommerd omdat georganiseerde arbeid nie verteenwoordig word nie. Die mynwerkersvakbond NUM is bekommerd oor president Cyril Ramaphosa se goedkeuring van die eerste fase in die verslag oor Eskom se taakspan vir herstrukturering. Woordvoerder Kagela Baloyi sê hulle is gekant teen planne om onafhanklike transmissiestelsels operateur te vestig en waarsku dat dit kan werkgeleenthede bedreig, openbare eienaarskap verswak en privaat sektor invloed vergroot. Baloyi sê die regering moet eers Eskom se munisipale skulduitdagings oplos en georganiseerde arbeid raadpleeg voor hervorming ingestel word. Is 'n Zimbabwese vrou en haar 2 dogters wat verlede maand in Brittanje vermoor is, word vandag in Bulawayo ter ruste gelê. Die liggame van Notabu, Natalie en Nala Tuma is in hulle huis in Bedfordshire, Engeland gevind. Die lijkskouing het bevind hulle is dood weens stomp geweld. Tjuma se man Ndodana is later in Johannesburg in hegtenis geneem, nadat Britse owerhede sy uitlewering versoek het. Hy bly in aanhouding terwyl sy uitleweringsverrigte voortduur, maar die Suid-Afrikaanse aanklag ook teen hom. In rugby, die All Blacks beskou Vrydag sy eerste toerwedstryd teen die Stormers in Kaapstad as 'n regte toets. Dit sal die eerste van 4 wedstryde teen Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskapspanne wees. Die ander is in Durban teen die Haie, in Pretoria die Bulle en in Johannesburg teen die Leeus. Nieu-Seeland en die Springbokke speel ook 3 toetse in Suid-Afrika en 'n 4de in Amerika. 8ste man, Wallace City, beskou die Stormers se pak voorspelers as 'n reuse bedreiging wat hulle moet respekteer. Afskop is die aand 7 uur. Dit is jou nuusbulletin, bly ingeskakel vir meer nuus om 4.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
5: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Nou financiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.95 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,721, die prys van goud is $4,060.57 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $87.40 per fyn ons, of per fyn ons per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N12 in die weswaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor Pomona weg. En dan op die N1 in die suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die Etterbury afrit. In Betterview op die N3 is daar stadige bewegende verkeer by Gelulies Wisselaar en dan op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ou Johannesburgweg. Dit is jou verkeer vir nou. En daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hier die nuwe uur, die laaste uur wat ek hier saamkeer. Met Barry Manilow, Sir Cabo Cabana, Annelie, gevaar.

0: Annelie Gevaar en Barry Manilow, Kopo Cabana. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie, Bosveld Stereo.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Onthou dat hierdie ontplofcompetitie laas week oorgestaan het. So die prijsgeld vir hierdie competitie is hierdie week een volle R2000. Ek gee gauw verder met net die beste muziek. Nou het ek vir jou Michael Learns to Rock, Love Will Never Lie, Julius van der Waals, Goodbye Marai en Tanya Strauss, Everybody Hurts.

0: Tania Astralis, Everybody Hurts en Julius van der Walt, Goodbye Marai.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Ha!

0: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Nou bespeelers, het ek vir jou Cordelia, se mal in jou kop. Maak het 83's met Wham's of Freedom en die landrei. Skit.

0: Hy klank van die landry met Skit, Wham's Freedom en Cordelia, wat hy die dreenery afgeskop het met Mal in jou kop.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
0: Hierdie verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Bedford View op die N3 in 'n noordwaartse rigting is daar stadige bewegende verkeer by die Gululies Wisselaar. Op die N3 in, op die N1 is daar 'n stilstaande voertuig in 'n suidwaartse rigting net na die Beyersnodde afrit. En in Bedford View is daar stadig bewegende verkeer in beide rigtings van die Gululies Wisselaar. Op die Mike 1 suidwaarts is daar stadige bewegende verkeer in die rigting van die Kraanwisselaar. En op die N12 is daar 'n stilstaande voertuig net na die Kliprivier afrit. Op die R21 is daar stilstaande voertuig net na Nelmuypies op die R21 Suid. En dan is daar net na die Beyersnodde nog 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts. Dit is jou verkeer vir nou. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers in Brits. Skakel hulle by 079-956-3429 in beide rigtings van die Gululies Wisselaar. Op die Mike 1 suidwaarts is daar stadige bewegende verkeer in die rigting van die Kraanwisselaar. En op die N12 is daar 'n stilstaande voertuig net na die Kliprivier afrit. Op die R21 is daar stilstaande voertuig net na Nelmuypies op die R21 Suid. En dan is daar net na die Beyersnodde nog 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts. Dit is jou verkeer vir nou. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers in Brits. Skakel hulle by 079-956-3429 indien jy goedere het wat

0: Slaars in Brits, skakel hulle by 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: En so het vir my groet het geword op die heerlike dinsdagmiddag. Ek los jy weer in die geselskap van niemand anders as Roan Pienaar, wat jou heerlik geselskap alipad tot en met 6 uur. Ek groet jy met die klanke van Armand Hofmeyer se SMS, Sonique Last Dance en Wynand en Cherie saam Tony Ridgway en Roan de Toy, wat die uur dan afgeleid met Highwayman. Ek hier kyk weer saam morgenmiddag tussen 12 en 4. Tot dan, tot ziens.

0: Dis Wynand en Cherie, en saam met hulle is dit Roan de Tooy met The Highwaymen. Dan het jy gehoor van daardie KI musiek, dit is Sonique se Last Dance, en dan ook Armand Hofmeyer se SMS. So dankie aan Rudy wat jou geselskap gehou het hierdie dag, en hy sal môre weer agter die mikrofoon kom inskuif. En nou beweeg ek en jy vir 4 hier in die jongste.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, visieprinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die adjunkdirekteur van openbare vervolging en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Pieter Seruya, het voor die Madlanga kommissie getuig hy het nooit die artikel 27 verwysing ontvang wat aanleiding gegee het tot die ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo en sy medebeskuldigdes nie. Hy sê hy het die dokumente herhaaldelik aangevra. Seruya sê ook die ontbrekende verwysing het 'n probleem geword toe die beskuldigdes tydens hofverrigtinge verdere besonderhede versoek het. Die landbouorganisasie TLSA verwelkom die uitbreiding van die nywerheidskoördineringsraad wat 'n belangrike rol speel in die regering se pogings om back and closure te bestry. Twee nuwe lede is aangestel, die uitvoerende direkteur van die landbouorganisasie SAAI, Theo de Jager, en die direkteur van die veeartsnetwerk, Dani Orendaal. TLSA se woordvoerder Benny van Sail sê dit is 'n positiewe stap terwyl die land daaraan werk om die siekte te beveg. Twee Malawiese burgers het in Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem toe die polisie in Limpopo twee gesteelde Nissan Navaras ter waarde van altesaam R1,5 miljoen geskut het in afsonderlike intelligensiegedrewe operasies teen oorgrens voertuigsmokkelary. Die voertuie is in Gauteng gesteel en onderskep toe dit na die Beitbrug grenspos geneem is. Provinsiale polisiekommissaris Jan Skeepers het die gesamentlike operasie geprys en sê dit toon die sukses van intelligensiegedrewe wetstoepassing. Rugby nuus is dat die All Blacks beskou Vrydag se eerste toerwedstryd teen die Stormers in Kaapstad as 'n regte toets. Dit sal die eerste van 4 wedstryde teen Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskapspanne wees. Die ander is in Durban teen die Haie, in Pretoria teen die Bulle en in Johannesburg teen die Leeu's. Nieu-Seeland en die Springbokke speel ook 3 toetse in Suid-Afrika en 'n 4de in Amerika. Agste man Wallace Setiti beskou die Stormers' pak voorspelers as 'n reuse bedreiging wat hulle moet respekteer. Afskoptyd is die aand 7:00. En om my af te sluit, die minister van basiese onderwys, Siwewe Garube, het die Suid-Afrikaanse span geluk gewens wat 'n geskiedkundige vierde plek behaal het in die eerste wêreld spelkampioenskap in Shanghai, China. Twee leerders het onder die wêreldse top 10 geëindig, terwyl al 6 spanlede die kompetisie se voorlopige ronde suksesvol voltooi het. 'n Leerder aan 'n laerskool in Klaarsdorp, Noordwes, Mbulelu Tolom, sê die prestasie wys dat Suid-Afrikaanse leerders met die wêreldse bestes kan meeding.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers, en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.92 in die euro en R22.09 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,728. Prys van goud is $4,067.37 per fyn ons. Brent drie olie $85.60 per vat. En platinum verhandel teen $1,730.27. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
10: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Saam met jou is ek en jy besig om te bestuur. Wel, jy bestuur. Ek sal sorg vir die musiek. Want kyk, my nou achter die wiel te sit en ek moet sorg vir die musiek. Ek weet nie waar ons op eindig nie. Ek kan nie 100% sê nie, maar kom ons los jou achter die stuur van sake en ek doen dit.
11: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig daar buite, hou my hoogte by 064-115-2281. As we begin op die N1 Pretoria hoofweg, in 'n suidelike rigting is daar 'n incident in die suidelike rigting wat vertragings veroorsaak tot die opritte van die N1 en die N3 suid. Bedfordview die N12 oos is daar botsing aangemeld en dit voor die R24 hoofweg Vurk. Bedfordview die N3 noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 oos Gloelies Wisselaar. Bedfordview die N12 en die R24 wes staar vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gloelies Wisselaar. Johannesburg, die M1 maak in die suidelike rigting staar of vloeiende verkeer is aangemeld nader aan die Crown Wisselaar. R21 Suid het 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid en dit voor die oprit tot Nelmapius Rylaan. Die N1 Suid, November 1 Suid het 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid dit voor Beyersdelaan wat vertragings veroorsaak. So wees asseblief by uitkyk vir hierdie probleem. Die N1 Pretoria hoofweg in die suidelike rigting is 'n stilstaande voertuig by die oprit tot New Road wat vertragings veroorsaak tans. Dan die N1 Noord, druk verkeer is aangemeld in die noordelike roete dit voor Nieuwroud se oprit. So wees maar ook versigtig. Hou dit maar so veilig en kalm as moontlik. Kyk uit vir 'n alternatief. Dan het ek 'n boodskap ontvang met 'n foto wat daarmee saam. Dankie Hendrik. Hy wys dat die verkeer in Hartbeespoort, soos jy uitbeweeg uit Hartbeespoort uit, niks aan sy kant, dus kan ons maar sê, daar jou rigting, is dat buffer teen buffer met die motors. Hulle staan nog steeds besig met die padwerke. Daar word geteer en meer. So wees maar geduldig. So, as jy nou so even stil sit, luister Bosveld. Maar in die tussentijd is daar druk verkeer. Dankie weer vir die foto wat jy saamgestuur het. Hendrik, het woord waardeer. Hou dit baie veilig daar buite. Om op hoogte, die nommer is 064-115-2281. Ek is gereed by die musiek en ek weet jy is gereed om die volume te beheer. So kom ons begin met hierdie nou in die 90's. Dit is Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Hier is my Bosveld.

0: Dis maandag so erg gewees. Dis bietjie vroeg in die week vir 'n girls night vir my vra nie, maar ja, nee. Ek oordeel niks, sê niks nie. Hou dit my heel, maar ek sê maar net, weet, die week het skaars begin. Dis dag 2. Dan word nog gevra vir 'n girls night. Dit is Lia gewees met girls night en hy het gehoor van Eagle Eye Sherry met Save Tonight. Wat is met julle twee in die aande? Vra maar net. Sê maar net. Daar is 'n dag of iets wat ons kan vier weer vandag. Hy vertel, daar is 'n paar van hulle. Kom ons begin hier. Nee, net hierna gaan ek jy vertel. Min of meer, ongeveer. Want het is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio. En die tyd word aan jy gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n bietjie counter review. Blake Shelton se 10 times crazier. Ons is allemaal jong. Ons is allemaal jong geweest. Kom eens kyk hoe gebiek hier na die paaie. Ek hoop jy is veilig. Die N12 R24 het 'n stilstaande voertuig in die oostelike richting na die opritte vanaf die N12 R24 en die N3. Boysens M1 Maaikien in die suidelike richting druk verkeer nader aan Boysens. Die N1 Noord, daar is incidente plaasgevind op die N1 Noord by die westelike verbypad en dit by die oprit vanaf die Gouhoofweg se R553. Raak dit moeilik. Die N1 Suid, stilstaande voertuig sy voor Orange Laan. Bedford View, die N12 Oose botsing, net voor die R24 Hoofweg se vurk wat vertraging veroorsaak. Nog steeds druk verkeer in Hartbeespoort weens die padwerke, soos jy uitbeweeg het Hartbeespoort uit, of in beweeg gaan van waar jy beweeg. Wees maar op jy uitkyk en kry 'n bietjie geduld. Dit is besig om te teer daar. So, ja. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gloolies Wisselaar is aangemeld. Dit is kort maar kragtig my storie met die verkeer op hierdie stadium. So wees maar asseblief op jy uitkyk. Daarvoor het so pas iets ingekom, 'n botsing op die N1 Noordroute. Die plaas vind in 'n suidelike rigting by Pretoria Hoofweg, dit na die oprit tot New Road. Daar is 'n botsing wat plaas gevind het. Hou dit veilig daar buite om op hoogte 064-115-2281. Kom ons kyk wat se dag is daar om te vier. Daar is oulike daggies wat gevier word. Soort van, ek weet nie, is dit nou maar net weet, Amerikaanse ding of is dit wêreldwyd of hoe dit ook al is nie. Maar daar is 'n paar. En ek het so verlede week begin aanvat met hierdie bedryf en vir gesê daar is daar wat gevier word. Of is dit dieselfde moet doen soos die Amerikaners doen of nie. Ek weet nie, maar daar is blykbaar internasionale kindergenotdag of so iets. Ja, ek weet nie, dit klink vreemder as wat dit is. Dit is oor die genot wat kinders toevoeg tot jou lewe. Daar's hulle noem Hooray for Kids Day. Reg. So dit is om te kies dat wat se genot 'n kind in jou lewe inbring. Of jy nou weet kinders wat gehaat het, so jy groot geword het of getroud het, wat ook al en wat hulle vir jou bring. Eindelose vreugde en dan sê iemand tot hulle tienerskap bereik. En dan verander die vreugde totaal en is heelmaal anders doen. Dan is dit 'n gegil en 'n geskree en dit is grimering en dit is meisies en seuns. Ek weet dit is 'n hele storie, maar nie te min. So vir die wat kinders het, saam met jou in die motor sê, weet kyk maar vir die kindjie en dink maar toe hulle doeke gedra het hoe vreugdevol dit was of die min slaap wat jy gekry het as 'n ouer daardie tyd. Jy weet. Maar ek kan ten minste sê ek is trots en vreugdevol oor my Peetkind. Ja, en sy bring baie vreugde, sy voeg baie vreugde tot ons lewens by en is baie lief vir haar en ons is baie trots op haar wat sy al vermag het. En dis net vrees aan Jan om te dink dat sy skryf matriek hierdie jaar, so iewers die tyd ons gevang. Maar sy is nog steeds 'n vreugde vir ons, so nie te min. So ja, so daar sy, wees vreugdevol. Sê 'n bietjie vir jou kinders, jy's trots op hulle. Maar ek meen ons is almal hierdie skool gewees en jy is nou daar, jy skryf nou seker ook nou weer matriek saam met jou kind of jy doen weer standaard 5 vraestelle of iets in daai rigting, so ons ontgroei dit net so vir 'n rukkie en dan soos wie almal weer terug daar in daardie standards of grade deesdae. So ja, daar sê, maar hulle sê dit is waaroor hierdie dag, die 4de Augustus gaan, is daardie Hooray for Kids Day. Reg. So met dit gesê, dan is dit nou maar hierdie ene, kinders van die wind, deur die vuurwerke, jy is by Bosveld. Kom ons gaan huis toe.

Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: The Weeknd is ver daarvan af. Maar hy is nou hier gewees vir so ernstige 3 minute. Dit is The Weeknd. But In Your Eyes, as jy oor uitfees, het verby. Die naweek nou, byvoorbeeld, want dit is ons maar kort, jong. En had jy gehoor van die vuurwerke is, weergawe van Kinders van die Wind, want jy moet daarom so'n bietjie trots is op jou kind ook nou vandag. Ek dink is regtig moeite werd om vir jou kinders. Jy, ten minste te sê, jy is trots. Dit maak 'n groot verskil in die kindse dag en lewe. En so af en toe te hoor jou ouers en mense is trots op jou oor. Regtig het help, soos 'n pleister verseer. En dan het jy gehoor die ontploffing kompetisie. Ja, jy het reg gehoor, uit oorgerol. Ons is nou R2000 sterker op daardie ene. Ons soek daardie antwoorde by jou. Gaan kyk na Bosveld Studios se WhatsApp nadat ek baie mooi gevra is. So ek is op ons WhatsApp status nou daar vir jou luister en uitwerk en probeer uitwerk wat dit is genot, so sterkte. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Lanswood Cheddar of Gouda Kaas met 900 gram vir R139 en Colgate Total of Pro Tandepasta, 75 ml vir R39.99. Kry tot 40% terug in YouCount Rewards met die kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: En in die hoofdrekke, die adjunct-directeur vir openbare vervolging en die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, Pieter Seruya, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Hy het nooit die artikel 27 verwysing ontvang, wat aanleiding gegee het tot die onderzoek na die hoof van misdaad intelligentie, Dumisani Khumalo en sy mede-beskuldigdes nie. Die landbouorganisasie TLISA verwelkom die uitbreiding van die Nywerheidskoördineringsraad, wat 'n belangrike rol speel in die regeringse pogings om back and close te bestry. Twee nuwe lede is aangestel. Dit wil sê Saïs, Theo de Jager en Veeartsnetwerk, Dani Orendal. En twee Malawiese burgers het in Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem toe die polisie in Limpopo twee gesteelde Nissan Navaras ter waarde van altesaam R1.5 miljoen geskit het in afsonderlike intelligensiegedrewe operasies teen oorgrensvoertuig smokkelary. Ons volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vm.

Dis Brett Young met 'n goeie snit. Sy noem daarin It Tastes Like You. Is dit? En die piesangskille sing oor Mia. En jy geweet daar is Nataldag of Natal Day. Ja, maar nie vir ons nie. Dis vreemd. Dis baie, baie vreemd. Nee, maar dis definitief vir ons nie. Dis in Nova Scotia. Canada, Nova Scotia. Hulle vier letterlik vandag Natal Day. Ja, dit is om die hele provinsie van Canada net so in Nova Scotia te vier. Soos 'n bestaansviering of so iets. Dit kom van die 1800s af. So draai voor die 1900s. Is hierdie nou al 'n fees, 'n dag, 'n hele storie vir hulle. Nee, ons het ook in Natal, nee, en haaie en goed. So aan, maar ons vier het nou nie regtig nie. Al wanneer ons het vier, is daar rugby op is. En hang of wie jy skree ook by, jy het bygesê. En daarie omvang in aangeval. Hou jy van wat hulle noem chocolate chip cookies? Ek weet nie wat noem dit in Afrikaans nie. Ons noem dit 'n beskuitjie of 'n cookie met chokolade goedjies in. Jy weet, dit is vandag sy nationale dag, terloops. So, indien jy nog nie vir jou 'n bakkie of miskien 'n koekblik by die huis het dalk van dit in, niemand gaan jou keer nie. Dis 'n belangrike dag vir die chokolade chip cookie. Vandag, hy word gevier, so as jy nou by die huis opdaag, nee, gaan loop in die koekblik in, kry vir jou 2. Ek sê so,

0: Dit is Ty met ek deer jou bly net lief vir my. Ja, naam is Ty. Dit is jou handig gewees na die chocolade koekie. In elk geval, ek het eendag een geëet, nee, een van daardie chocolate chip koekies. Wat is Afrikaans? Kan jy met my help met die Afrikaanse woord vir 'n chocolate chip koekie? Dit sal dankie wees. In elk geval, hy is so groot soos 'n 7 duim plaat. Die ou 7 duim plate. En het een, ek het eendag een so in die hande gekry. Kyk, het ons so gekyk, ek was braaf gewees vir 'n sekonde en ek het hom geëet en toe begin ek uitdeel. Want dit is vreeslik baie daar en is vreeslik soet op die eind van die dag.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria.
0: Duim plaat. Die ou 7 duim plate. En het eendag een so in die hande gekry. Kyk, het ons so gekyk, ek was braaf gewees vir 'n sekonde en ek het hom geëet en toe begin ek uitdeel. Want dit is vreeslik baie daar en is vreeslik soet op die eind van die dag.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335.

0: Kijk gerust naar ons webblad in ons online winkel, etna.co.za. Dit is Etna Medische Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
4: Hou dit baie veilig en op hoogte en asseblief, moenie die een wees wat besig is om te bestuur en 'n boodskap te probeer stuur nie. Wanneer jy kans het wel. Boysens, die M1 Suid druk verkeer in die rigting van Boysens, die N1 Noord is daar 'n incident nou al vir 'n geruime tyd en dit by die Danieberg. Net na die afrit van Rigelands M9 in aanloop tot die R50. So wees maar asseblief by uitkyk. Dan Glulies, wisselaar die N3 Suidse oprit tot die R24 Wes. Daar het 'n vrag verlore gegaan op die N3 Suidse oprit by in 'n westelike rigting by die Glulies wisselaar wat vertragings veroorsaak tans en probleme sal gee vir nou vir 'n ruk. Sou dit asseblief veilig kyk uit. Die N1 Suid, die botsing op die N1 Suid in die westelike verbygang is daar probleme. Druk verkeer vanaf Rivonia weg. R21 Suid, die botsing op die R21 Suid na die die dienstasie daar, wees maar asseblief by uitkyk. Die N1 Suid se oprit tot New Road, 'n botsing het plaasgevind op die N1 Suid se oprit tot New Road en dit veroorsaak daar die druk verkeer. Die N12 R24 stilstaande voertuig in oostelike rigting na die oprit tot die N3 wat vertragings veroorsaak. Dan neem kennis wel vir die motoriste wat nou moet huis toe beweeg. Nog steeds padwerk, dit teer die pad na Hartbeespoort. So, soos jy uitbeweeg na Hartbeespoort uit of in van die Pelendaalse kant af, wees maar asseblief vir uitkyk, daar is nog steeds die padwerke aan die gang. Hou dit maar veilig en geduldig. Dis hoekom Bosveld Stereo hier is. Ons werk so 'n bietjie na die geduld, jy weet, lekker. Ek kry antwoorde wat dit aan beteken. Dit noem dit 'n sjokolade splinter koekie of sjokolade chip koekie of is sjokolade snipper koekie. Ek het 'n vraag vir een antwoord, nee. Ek nou baie gegee. So ons het nou 'n idee wat dankie vir daardie. Ek hou van daardie. Ek kry baie antwoorde vir een vraag. Waar was julle gewees toe ek besig was om geskiedenis te skryf in my matriekjaar? In elk geval, dankie vir die antwoorde. Nou weet ons wat dit is. So ja, vier daardie dag met daardie sjokolade splinter snipper chip cookie storie, want dit is sy dag vandag, soort van. Ons is nog nie klaar nie, daar is nog een. Ek hou die oulikstes soos gewoonlik. Verlaaste. Ek sien nou vertel van dit. Kom ons kyk eens hoe lyk ons roete na die 5:00 nuus en dit sal wees Nicola Dreyer met Wat die hart wil hê. En dan is daar vir jou terug na die 90's toe met No Mercy, so Please Don't Go en dan is dit tyd vir 5:00 se nuus.

0: groot treffer gehad, nê, nee, onder andere hierdie Please Don't Go en die ander ene en die ander ene en toe tussen neus en oor verdwyn hierdie drie manne. Dink hulle seker maar meer weer daar waar hulle is in Europa, as ek het reg, in Spanje daar rond. So dit dalk seker nog groter, weet toer seker maar daar rond, dan is kommersieel baie stil, my waarheid. There's no mercy, so please don't go. Ek hoor van Nicola Dreyer met wat die hart wil hê. Nou is dit tyd vir 5 uur en die jongste.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Voor jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse poskantoor se eerste ongekwalifiseerde audit in 6 jaar word as 'n belangrike mylpaal in sy herstelproses beskou. Die ouditeur-generaal het bevind die poskantoor se jongste finansiële state bied 'n regverdige beeld van sy finansiële posisie, hoewel daar steeds sekere probleme met voldoening is. Die staatsbeheerde liggaam is sedert 2023 onder sake redding en sê die verbeterde audituitkoms weerspeel 'n sterker finansiële bestuur en beheer. Die poskantoor se bestuur meen dit sal help om die publiek se vertroue te herstel, terwyl pogings voortduur om bedrywighede bestendig te kry en die organisasie se langtermyn volhoubaarheid te verseker. President Cyril Ramaphosa het amptelik die nuwe King Nyabela Hospitaal in Middelburg Mpumalanga geopen as 'n belangrike mylpaal in die uitbreiding van gehalte algemene gesondheidsorg. Die fasiliteit met sy 220 beddens sal meer as 240.000 inwoners in die Steve Tshwete plaaslike munisipaliteit bedien en vervang die verouderde Middelburg Hospitaal. Ramaphosa sê die moderne hospitaal versterk die regering se verbintenis tot omvattende gesondheidsorg en algemene toegang deur die Nasionale Gesondheidsversekering. Hy het gemeenskappe aangespoor om die fasiliteit te beskerm. Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Pieter Seruya, het by die Madlanga-kommissie beweringe betwis dat die eenheid se operasionele handleiding nie gebruik word nie. Die voormalige hoof van IDAC, Andrea Johnson, het die indruk geskep die operasionele handleiding is nie werklik in die praktyk toegepas nie. In reaksie op getuienisleier Tabang Poe se vraag het Seruya gesê die handleiding rig al sedert 2024 IDAC se daaglikse prosedures, operasionele standaarde en prosesse. Kameroen het 'n grootskaalse skommeling van sy militêre leierskap aangekondig terwyl president Paul Biya steeds nie in die openbaar verskyn nie na 2 maande in die buiteland. Die 93-jarige het die hoof van die presidensiële wag tot brigadier-generaal bevorder en bevelvoerders in 4 van die 5 gesamentlike militêre streke vervang. Die veranderings is aangekondig in presidensiële bevele op nasionale radio. Regeringsamptenare hou vol Bia leef en sal binnenkort terugkeer. Sy langdurige afwesigheid het egter bespiegelings oor sy gesondheid en leierskap aangevuur, terwyl die regerende party toenemend gekritiseer word. In rugby nuus is dat die All Black hakker George Bell se toer in Suid-Afrika is kort geknip nog voor dit kon begin. Hy is op pad terug na Nieu-Seeland nadat hy die week tydens oefeninge Kaapstad beseer is. Brad Slater is opgeroep as sy plaasvervanger en sluit môre by die groep aan. Die waarnemende kaptein Cody Taylor sukkel ook glo met 'n kuitbesering en is in 'n stryd teen tyd om betyds fiks te wees vir Saterdag se eerste toerwedstryd teen die Stormers op die Kaapstad stadion.
5: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: En is aangebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of die lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.90 in die euro en R22.06 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,934. Prys van goud is $4,064.20 per fyn ons. Brent ruolie $85.28 per vat. Platinum $1,738.81. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Lekker om jou geselskap te hê. Vertrou, alles loop mooi. Jy is op pad huis toe, dis veilig, jy is rustig. Jy het 'n sjokolade chip chok pakkie koekies daar so om jou rustig gaan hou. Al die pad en nog weer en dan baie beslis ingeskakel by Bosveld Studio wat saam met daardie loop. Ek wag vir die verkeersmonitor om so vir ons 'n bietjie opdatering te gee van nuwe probleme. So kom ons kyk.
5: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: En het word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N1 Suidroete, stilstaande voertuig by die oprit tot Brakfonteinweg wat vertragings veroorsaak. Boysens, die M1 Maaikien Suid druk verkeer nader aan Boysens. Die N1 Danieberg Noord, daar is druk verkeer dit by die oprit tot Rigelands M9. Die N3 Suid se oprit tot die R24 Wes Gelulies Wisselaar is daar vraag van vroeër wat verlore gegaan het, dis nog steeds 'n stryd daar, so wees maar asseblief geduldig en op die uitkyk. Die R21 Suid, die botsing is aangemeld op die R21 Suid na die volstasie daar in die omgewing. Die N1 Suid se oprit tot New Road, 'n botsing het plaasgevind daar wat vertragings veroorsaak. Hulle is tans besig met die opruimingswerk. Dan is daar nog steeds padwerke en ek het 'n boodskap ontvang wat vir my sê dit is onbeheerst. So die verkeer staan botstil op Saartjiesnek in na Harties. Geen beplanning om verkeer te herlei. Alteer hulle, word daar gesê. Dankie Rian. So, wees maar asseblief baie versigtig, moenie kansse vat nie. As dit nie beheer word nie, sou ek aanraai dat weet, kom ons hanteer dit maar veilig. En so aan, maar dankie vir daardie boodskappe, dit word waardeer. So, hou dit maar so rustig as moontlik in die omgewing. Centurion John Foster Laan verkeersligte buite werking by Lenchen Laan in die suidelike rigting. Pretoria, Eskompaslele Laan Noord druk verkeer rigting Mootstraat. Amalgam Mine die weg verkeersligte buite werking met Nazareth weg en dit is die storie. Hou dit baie veilig daar buite. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies, skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, GTEC verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis Joe F. en Spaceship. Nogal. Nou, jy gehoor van Lebanse Donna Donna. Sy het opgedaag met die Joe F. Spaceship. Lekker. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Die tyd is bykans 4:15 en word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvaars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Tuig aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar Emmers. 1 kg kraakvaars Icebine op promosie. Maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Maar dat kan nog wel moeilijk raken als het zo is, nee. Is El King en Miranda Lambert drunk and I don't want to go home. Dat is wanneer je eigenlijk moet, ja, hè? Ja, ja, altijd ergens twee. Hou dit veilig daar buiten, ons op hoogte bij 064-115-2281. Van enige problemen met die verkeer. Dankie weer vir die boodskappe saartjes, nee, klink het vir my as 'n story. Mikey het laat weet, maak jou gereed vir so 50 minute min of meer ongeveer wat jy gaan staan. So bykie jou terugsit op tyd vir die padwerke tans op die saartjes nek. Ja, hulle is tans bezig daar en ons het nou foto's gekry en ons kry nog foto's en boodskappe. Baie, baie dankie, ek waardeer. Hou maar net rustig, is die beste wat ek vir jou kan gee. En veilig, maar hou maar rustig, asjeblief. Boksburg, die N12 Oos, is daar druk verkeer in die richting van Atlasweg. Jimiston, die N3 Suid, druk verkeer richting Geldenhuis, Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig in die suidelike richting by Rivoniaweg. Jimiston, die N12 Oos, druk verkeer in die richting van Kraftweg. Die R21 Noord het een stilstaande voertuig by Solomon Mahlangulaan, wat vertragings veroorsaak. Boysens, M1 Suid, druk verkeer richting Boysens. Die N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig by Brakfonteinweg, wat vertragings veroorsaak op hierdie stadium. Weltevredenpark, 14de laan, een botsing by die N1 Hoofweg is aangemeld. City Deep, Heidelbergweg, in die suidelike richting, een botsing by Pietstraat. Uit en aan, so wees maar asjeblief by uitkijk. Dis die story, hoe ek moet dan sê, hou dit veilig daar buiten asjeblief. Ons is op pad naar die halfpad merk, maar daar is, ek sê, ek spaar die oulikste verlaaste. En dit is hier. Nog een dag wat gevier word, en ek dink is eigenlijk een baie belangrike dag. Dis die wereld wat hulle noem Assistance Dog Day, of assisterings, die honde, honde wat jou assisteer, vir verskeie redes. En hulle is daar in die politiemag, hulle is in die brandweer, in sekere gevalle is daar honde wat werk doen in die brandweer. En dan is daar die wat ons weet vir die blindes, weet wat hulle help, of mense wat swak sig het, weet, daar die honde wat hulle begeleid. Daar is ook vir, honde vir die mense wat probleem met gehoor, doofheid of hardhorend is. Ek praat nie van stoutkinders en mense en jou man wat nie op 'n vrydagaand wil luister nie. Daar is nie een hond vir 'n man wat nie wil luister op 'n vrydagaand nie. Net so stel, vir die muziek en so. Brian, lekker partij. Maar ja, vir mense wat hardhorend is, vir mense wat sukkel met hulle mobiliteit, is daar selfs honde wat help daarvoor. En ook vir mediese aspekte, weet, vir enige iets wat medisy nodig het, weet, as jy sukkel met lae bloeddruk, of jy het epilepsie, waarmee jy stoei, dan is daar honde wat opgelei word, om, voordat jy epilepsiese aanval kry, dan maak hy jou bewus daarvan, of hy gaan maak ander bewus daarvan, om na jou hulp te kom. Nou, en dit word gedoen, hoor. En ook, om by te staan vir, weet, psychiese bystand, vir honde, weet, hulle, wat hulle, vooral vir die wat sukkel met, wat moet hulle, wat is dit, PTSD, daar sê, is die Engelse woord vir hom, maar nou ja, en so meer, tot vir autistische kinders en so aan, en daar is vir elke ander aspek, is daar honde wat opgeleid word om mense by te staan, emotionele bystandwerk honde, al daar is, so die honde word vandag gevier, maar nie net hulle nie, die mense wat hulle oplei om hierdie sekere funksies te kan doen, word ook gevier daarmee, want ek weet, is nie die hond, word nie net, weet, vandag is ek een van hulle nie, en hulle word opgeleid, om dit te doen, so dankie vir daar die mense ook, so ek dink is erg waar vir hulle elkeen daar nou, so ek extra gee in hulle kosbakkie vanavond, hoor. So daar sê, dis die dag wat gevier word wereldwijd, let wel, ons weet het die dag van, het glys onder die radar deur oor die algemeen, so ek maak jy bewus daarvan nou, nou weet ons van dit, so, dan is daar vir die boere, mos nou ook daar die kan nie dood, die 1400 op jou plaas. Ja, daar die groot is. Dit is gewoonlik 'n boerboel, of 'n ou Jack Russellkie, of ietsie tussenin, ons weet nie, daar is ook van hulle, maar hier is vir jou 'n plaas om. Woef ek sê.

0: Hold on tight to your dreams. Behalwe as jy gedroom het van 'n ballon wat in die wind waai, dan kan jy hom laat gaan, dat hy gaan. Al geval, dit is Electric Light Orchestra's Hold on Tight. Jy het gehoor van Jackie Lou, en hierdie is speciaal vir al daardie dienshonde, en ek sê, ons 'n plaashond is ook 'n dienshond. Dan kyk, jy jaag hom as eerste om 'n slang te vang, of om nie meer kaai te jaag, of hoe dit ook al sy, so ja, lekker, daar sy. Jackie Lou, so plaashond. Bly ingeskakel, dit is tyd vir die nuus hooftrekke, dat is ook Moore se verwagte temperature, en ons maak 'n draai met die sport.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n style.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Suid-Afrikaanse Poskantoor se eerste ongekwalifiseerde audit in 6 jaar word as 'n belangrike mylpaal in sy herstelproses beskou. President Ramaphosa het aanblik die nuwe King Nyabela Hospitaal in Middelburg Mpumalanga geopen as 'n belangrike mylpaal in die uitbreiding van gehalte algemene gesondheidsorg. Die direkteur vir openbare vervolging by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Pieter Seruya het die Madlanga kommissie beweringe betwis dat die eenheid se operasionele handleiding nie gebruik word nie. Volgende vlerige nuus sal wees om 6:00 saam met Thionet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selmatruck vandag nog. Selmatruck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Mostel Stereo weer.
0: Moor is die temperature. In Gauteng is Pretoria 5.24, Johannesburg 3.23, Vereniging 5.23, Mpumalanga Zumbombela 8.25, Ermelo 1.20, Emlahleni 5.20, Standerton -5.23 en Skukuza 6.30. Limpopo is Polokwane 4.23, Palabora 9.28, Zinien 5.26, Musina 11.28, Lepalale 3.27, Mokopane 6.24. Die Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 2.23, Mafeking 3.23, Rustenburg 5.24 en Vryburg 2.25. Die Vrye State is Bloemfontein -2.22, Welkom -2.24, Bethlehem -4.20. Die Noord-Kaap is Upington +8.27, Kimberley +6.25, De Aar +6.24, Alexander Baai +11.20, Springbok -9.19, Calvinia +7.21, Sutherland +2.20. Die Wes-Kaap is Kaapstad +12.17, Vredendaal +10.20, Riversdaal +10.26, George +12.23, Woester +9.21, Beaufort Wes +12.27 en Oudtshoorn +9.30. Die Oos-Kaap is Tilberga +17.29, Makanda +14.28, Mkuba is +8.27, Robertsebukwe Town +11.28, Kurompo City +16.26, Port St. John's +11.27, Mtata +9.27, Kumani +7.24 en Konkei is +14.29. KwaZulu-Natal is Durban +14.25, Richards Bay +16.28, Pietermaritzburg +6.26 en Ladysmith +4.26. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na sinclair@info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om R10000 makrokoopbewys te wen. Every sport. Ons begin eerst met rugby en dit is dat die All Black hakker George Bell se toer in Suid-Afrika is kort geknip nog voor dit kon begin. Hy is op pad terug na Nieu-Seeland nadat hy die week tydens oefening in Kaapstad beseer is. En dit is net oefen, hè. Brad Sluiter is opgeroep na sy as plaasvervanger en sluit môre by die groep aan. Waarnemer kaptein Cody Taylor sukkel glo ook met 'n kuitbesering en is in 'n stryd teen tyd om betyds fiks te wees vir Saterdag se eerste toerwedstryd teen die Stormers op die Kaapstad stadion. En nog eers begin speel hier, daar is klaar beserings, ek sê weer. Nou, die All Blacks aan die ander kant beskou Vrydag se eerste toerwedstryd teen die Stormers in Kaapstad as 'n regte toets. Nee, wel nie met daai man nie, hy is op pad huis toe. Dit sal die eerste van 4 wedstryde teen Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap spanne wees. Die ander is in Durban teen die Haie, in Pretoria teen die Bulle en in Johannesburg teen die Lions. Nou, Nieu-Seeland en die Springbokke speel ook 3 toetse in Suid-Afrika en 'n vierde in Amerika. Nou die agste man Wallace Setiti beskou die Stormers se pakvoorspelers as 'n reuse bedreiging wat hulle moet respekteer. So vir so dat die een huis toe gegaan het. Afskop is die aand 7:00. Ek speel net. Maak die pap dik aan nie, so ek is jammer. Nou die Springbokke se hulpafrigter Dion Davids het ontken dat hulle Saterdag se eenmalige toets teen die Pumas in Buenos Aires beskou as 'n opwarmingswedstryd vir die reeks teen Nieu-Seeland. Dit raak net beter. 26 spelers het na Argentinië gereis terwyl die res in Johannesburg agtergebly het om vir die toetsreeks voor te berei. David sê dit sal 'n groot flater wees om die kragmeting met Los Pumas as 'n bloot opwarmingswedstryd te benader. 100% gaan vol in. Oor na tennis. Die 30 keer die Amerikaner Taylor Fritz het sy 11de ATP Tour titel beklink toe hy die DC Open in Washington gewen het. Hy het die Spanjaard Rafael Jadar verslaan om sy eerste titel sedert Junie verlede jaar te byt en die eerste op 'n harde baan sedert Februarie 2024. In die vroue eindstryd het die 21-jarige Alexandra Yela die eerste Filipyn geword wat 'n WTA enkelspel wen toe sy met die topgekeerde Amerikaner Jessica Pegula afgereken het. Yela, wat nou van 28ste op die wêreldranglys spring na 20ste, die beste van haar loopbaan. Terug by rugby. 9 Springbok vroue is ingesluit in 'n groep van 30 spelers wat in Somersetwet Kaapstad oefen in die eerste van 2 kampe. Nou die groep is deel van die Springbok vroue akademie waar spelers wat nie by die toetswedstrydgroepe betrokke is nie, saam oefen as deel van die breër nasionale groep. Nou die Springbok vroue A groep van 26 spelers sal die 20ste na Brasilië vertrek. Hulle sal in Brasilia en São Paulo op onderskeidelik 24 en 29 Augustus teen hulle Brasiliaanse teenstanders te staan kom. sterkte dames. Seker julle sal uitblink. En dit is wat ek het vir jou sport in kort. Dis welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. Die sport dies is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die Makro R10,000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diensonderhoudsplanne.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Absoluut niks fout met 'n bietjie kipmoer vir jou op 'n Dinsdag nie. En dit is sunburn. Ja, die somer is op pad, so 'n bietjie weer sonwys moet raak, nê. En baie was dis wel as jy 'n bietjie min hare op die dak het, nê. Gaan jy maar 'n bietjie moet dra. Ek praat saam, moenie hoor. Moenie kom maar weer saam hoor, nê. Het ek gehoor van Zoe se Crazy Macy. Ek gaan stil oor daardie ene, anders is ek in die moeilikheid.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme.
0: Absoluut niks fout met 'n bietjie kipmoer vir jou op 'n Dinsdag nie. En dit is sunburn. Ja, die somer is op pad, so 'n bietjie weer sonwys moet raak, nê. En baie was dis wel as jy 'n bietjie min hare op die dak het, nê. Gaan jy maar 'n bietjie moet dra. Ek praat saam, moenie hoor. Moenie kom maar weer saam hoor, nê. Het ek gehoor van Zoe se Crazy Macy. Ek gaan stil oor daardie ene, anders is ek in die moeilikheid.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en

0: elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: 064-115-228 is die nommer. Hou dit veilig, hou vir jy net op hoogte by daardie nommer. Soos Frikkie gedoen het, kom ons hoor gehou.
6: Middag Roan, Frikkie wat praat, hoop het van baie, baie goed daar so by julle. Op die R21 Noord, net voorby die voortrekker afdraai, is daar stilstaan een vragmotor aan die linkerkantste baan met een voertuig achter hom. Mense moet maar net versigtig wees van die verkeer bietjie belemmer daar. R21 Noord, net voorby die voortrekker oprit. Baie dankie.
5: Dankie Frikkie, hou dit veilig jouself. Dis die R21 by die voortrekker afrit. Wees asseblief uitkyk, 'n stilstaande voertuig en dit kan probleme veroorsaak na mate ons nou 'n bietjie donker raak. Hou dit veilig. Dan nog steeds probleme sover ek verstaan op Saartjies Nek met die pad wat die padwerke daar, so baie geduld, wees maar rustig en kom veilig thuis. Die N1 Noord, 'n stilstaande voertuig noord by die oprit tot die N1 Noord veroorsaak druk verkeer. Die N3 Noord, 'n botsing op die N3 Noord by die oprit vanaf die M2. Wees maar op die uitkyk daarvoor. R21 Noord het 'n stilstaande voertuig by R21 Noord na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg se R562. Boksburg N12 Oos druk verkeer rigting Atlasweg. Jimston die N3 in 'n suidelike rigting druk verkeer aangemeld in die rigting van die Geldenhuys wisselaar. Nog steeds in Jimston die N12 Oos roete druk verkeer nader aan Kraftweg is aangemeld. En City die Heidelbergweg in 'n suidelike rigting 'n botsing by Pietstraat veroorsaak ook nog druk verkeer in die omgewing. Dis 'n mondvol, is 'n besige dag daar buite, maar hou dit veilig. Enige ander probleme, hou asseblief dit net op hoogte, die nommer weer 064-115-2281. Daar sy, genoeg om te vier, wat insluit ietsie om te eet en jou kinders te vier en te sê, jy weet, al is die wiskundepunte nou nie so lekker nie, jy weet, op die rapport hierdie seisoen, jy sê maar net, jy het nog steeds trots daarop. Ons is baie trots op jou en gee dan 'n sak rekenaar, kan jy met help. Ja, lekker. Ons vier hulle allemaal vandag so darse. Dus kyk wat vier ons môre, maar vir nou maak jyself gereed vir die geselskap van Theo Net Vog, die vir jou met die 6:00 nuus en meer. Ek draf uit tot môre middag om 4:00, sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Ek laat jou met Dylan Larum se Vlinders en dan op sy hakke Joey Tempest, A Place to Call Home. Rustige, veilige, gesonde aand verder. Tata.

0: Dit was Joey Tempest, A Place to Call Home, laaste ene van Roan Pienaar, by die Hart van Goud.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: En in die som 6, March & March stige regsafdeling om die regering uit te daag. Sandparke verwelkom 'n permanente raadsvoorsitter en meer as 150 migrante word gered nadat hulle boot in die Engelse kanaal aan die brand slaan. Goeienaand, ek is Tioniet Vocht. Die groep teen onwettige migrasie March & March het 'n organisasie sonder winsbejag genaamd SA First gestig om die regsondersteuning aan gewone Suid-Afrikaners te bied. Die leier van die groep, Jacinta Nkubise Zuma, sê al eerste saak sal 'n omsendbrief van die Suid-Afrikaanse polisie uitdaag wat beamptes verbied om by burgerlike aksies teen buitelandse burgers aan te sluit. Nkubise Zuma sê SA First is daarop gemik om die regte van burgers wat nie regstappe kan bekostig nie te verdedig en hoop om soos Afriforum te word. Die minister van Bosbou, Vissery en Omgewing, David Meyner, het Beryl Ferguson aangestel as voorsitter van Sandparke se raad. Dit het op 1 Augustus in werking gestel en sal duur tot einde September 2028. Ferguson was waarnemende voorsitter sedert Oktober verlede jaar en is geloof vir haar sterk leierskap. Sandparke sê haar permanente aanstelling voorsien deurlopendheid en sal die organisasie se bewaringsmandaat, belanghebbendes, se betrokkenheid en langtermyn volhoubaarheid steun. Nuus uit die buiteland. Meer as 150 migrante is gered nadat 'n klein boot aan die brand geslaan het terwyl dit probeer het om die Engelse kanaal vanuit Frankryk na Brittanje oor te steek. 'n Franse owerheid sê die engine het aan die brand geslaan, wat veroorsaak het dat die vaartuig vinnig begin verbrokkel het. Franse en Britse reddingsspanne het al 157 mense aan boord gered, met geen beserings wat aangemeld is nie. Amptenare sê sommige migrante het vroeër hulp geweier, vasbeslote om hul reis voort te sit. Die voorval kom te midde van hernieuwde pogings deur die Britse regering om gevaarlike kruisings met klein bootjies vas te vat. Sport, rugby. Die Springbokke se alpafrigter Dion Davids het ontken dat hulle Saterdag se eenmalige toets teen die Pumas in Buenos Aires beskou as 'n opwarmingswedstryd vir die reeks teen Nieu-Seeland. 26 spelers het na Argentinië gereis, terwyl die res in Johannesburg agtergebly het om vir die toetsreeks voor te berei. David sê dit sal 'n groot flater wees om die kragmeting met Los Pumas as bloot 'n opwarmingswedstryd te benader. Dis die einde van die nuus. Volgende nuus volgende môreoggend om 6:00 saam met Lee Prozeski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,637. Die prys van goud is $4,082.07 per fyn ons. Ruolie $79.51 per vat en platinum $1,737.83. Dit is aan al jou nuus en finansiële aanwysers. En as jy nog op die paaie is, dan gaan ons kyk hoe lyk dit op die paaie. Mijn eerste dankie aan Roan Pienaar. Baie dankie vir jou afgelope 2 uur agter die mikrofoon, Roan, en 'n aangename aand thuis. En dan is dit nou ek en jy van my kant af dan weer goeie aand van my Tionet, saam met jou elke week aan tussen 6 en so skuins voor 10. Hier is die monitor, verkeersmonitor.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Op die N1 noordelike rigting stilstaande voertuig westelike verbypad en dit is by die afrit na die N1 Noord. N3 noordelike rigting is daar 'n botsing by die oostelike verbypad en dit is by die afrit van die M2 Mike 2. R21 noordelike rigting stilstaande voertuig net na die afrit van Olifantfonteinweg. En dan Germiston, N3 suidelike rigting is daar druk verkeer en dis na die Geldenhuys wisselaar. Nie daar enige ander probleme is, hou ons op hoogte en dan ook jy het ook 'n veilige reis verder na waar jy ook al moet gaan. Daar is so een verjaarsdag wat gevier word vandag en dit is dan Dani Besuidenhout wat sy vrou lief Barbara sê baie geluk met jou verjaarsdag, so aan kuier ons saam met Bosveld en dis aan dan groete en liefde van Dani. Aan sy vrou Barbara. Indien jy vandag verjaar, baie geluk ook van ons kant hier by die Hart van Goud. BZN, baby, wil hy woe. Geniet jou aand saam met my.

0: name Woestyn. En dit was Ampie. Die tyd is 13 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Is dat daarvoor? As jy in, of as jy uit, en waar is jy nou? Is jy nog op die paaie? Johan het my ook laat weet, net so voor as weer na die verkeersmonitor kyk, daar is geen padmerk, at ek weer begin, geen padwerke meer by Saartjies Nek nie. Hy sê daar, hy is daar voorbij. Hy het om so 20 minute gevat om het verkeer maar net stadig beweeg daar, maar daar is nie meer enige padwerke daar in die gang nie. So, of borde nie, so... wees maar net versigtig, die verkeer is maar net druk daar, dis by Saartjies Nek.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N12 oostelike richting is daar 'n botsing en dis net voor Jetpark weg. Dan N1 Dani Hubert deurpad, in 'n noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig en dis by die Vleende Piering Wisselaar. N12 oostelike richting in een suidelike verbypad is daar een stilstaande voertuig en dit is by die afrit van Klifrivierweg, die R556 en dan die N12 R24 een stilstaande voertuig in een westelike richting net voor Kololies Wisselaar. Hou my op hoogte as daar enige probleme is en dan kyk ons weer so kwart voor 7 se kant na die monitor. Gepraat van verkeer, hier is Penny Croft met Count the Red Cars.

0: Altyd 'n gewilde ene, Penny Craft en Count the Red Cars. Ek het net ek het nou daar enetjie gesê van die saartjiesnek wat hy padwerke opgeklaar is. Dan het ek hier 'n WhatsApp gekry wat sê, en dit is van pad, die radiobeheer af, tussen die 513 die 513 tussen afrit 161 en afrit 164, die 5R513 tussen afrit 161 en afrit 164, daar's 'n brand wat baie rook oor die pad maak en baie warm is. Wees asseblief versigtig in daardie omgewing. Padwaarskuwing R513 tussen afrit 161 en afrit 164 vir die brand en die rook wat daar oor die pad is en jou sig belemmer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roeswerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Stereo weer.
0: Volgens streeks weervoorspelling vir môre die 5de Augustus, soos deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik. Gauteng mooi weer en koel, Mpumalanga, ryp word in die oggend oor dele en van die Hoofveld verwag, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo, oggend ryp oor dele, andersins mooi weer en warm, maar koel oor sekere dele. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat aanvanklik gedeeltelik bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggendmis langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal opklaar in die ooste. Dit sal gedurende die middag winderig wees oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees. Wes-Kaap, oggendmis langs die westelike en suidwestelike kuslyn en aangrensende binneland met motreën oor die suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal gedurende die middag winderig raak oor die suidwestelike dele en die sentrale Karoo. Die wind langs die kus sal sterk noordwes wees langs die weskus en suidwestelike kus, maar matig tot tamelik sterk langs die suidkus. Westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig noord wees, in die middag lig suidwes word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig noord tot noordoos wees. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met miskolle oor die ooste gedurende die oggend. Andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wees tot suidwes in die suide gedurende die oggend. Andersins lig tot matig noord tot noordoos. Jou minimum en maksimum temperature, Gauteng, Pretoria 5,24, Johannesburg 3,23 en Vereniging 5,23. Mpumalanga en Bombela 8,25, Ermelo 1,20, Emalahleni 5,20, Standerton minus 5,23 en Skukuza 6,30. Polokwane 4,23, Paleborwa 9,28, Tsanin 5,26, Musina 11,28, Lepalale 3,27 en Mokopane 6,24. Noordwes, Klerksdorp 1,23, Potchefstroom 2,23, Mahikeng 3,23, Rustenburg 5,24, Vryburg 2,25. Die Vrystaat, Bloemfontein minus 2,22, Welkom 2,24, Bethlehem minus 4,20. Noord-Kaap, Upington 8,27, Kimberley 6,25, De Aar 6,24, Alexanderbaai 11,20, Springbok 9,19, Kalvinia 7,21, Sutherland 2,20. Die Wes-Kaap, Kaapstad 12,17, Vredendal 10,20, Riversdal 10,26, George 12,23, Woester 9,21, Beaufort West 12,27, Oudtshoorn 9 en op na 30 toe. Die Oos-Kaap, Gqeberha 17,29, Makanda 14,28, Kraddock 8,27, Graaf-Reinet 11,28, Oos-London 16,26, Port St. John's 11,27, Mthatha 9,27, Kumani 7,24, Nkuntle is 14,29. KwaZulu-Natal, Durban 14,25, Richards Bay 16,28, Pietermaritzburg 6,26 en Ladysmith 4,26. Nogals warm oor sekere dele nie, van die land. Nietemin, hier is Gloria Gaynor, die is ingeskakeld by Bosveld Stereo. Never can say goodbye.

0: En dit was dan die Goombay Dance Band met My Bunny en dan Yulin. Ek maak jou myne. Hy is baie adamant daaroor.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan een rugbyvats vra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in, eerste plek, twee rugbykaartjies, een R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, een geskenkmandjie en derde plek, een springbokhemd. Skryf in en staan een kans om groot te wen.
3: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met puik naverkoopendiens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng en een noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is dan een westelike verbypad by die N12 Oos Marokko verbypad en dan M1 Mike 1 en Boysens suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Boysens en dan die N12 oostelike rigting was daar 'n botsing gewees en dit is net na die afrit na Jet Park weg die M44. Hou dit veilig op die paaie, kom veilig by jou bestemming aan en geniet die klanke van Bosveld Stereo. En hier is een enetjie wat ons lang laas gehoor het dalk en dit is die klanke van Dewald Steyn se Katrientjie.

0: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom in vier borskankermaand en vrouedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks de Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Die tradisionele boere musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Lekker klanke van die Stockley Sisters met Venus en Elvis Blues Ware Noord. Dit bring die tyd by 14 minute na 7 en ons tydborg is Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Vakantie op die platteland, het was reen gewees en dan was daar ook gewees die Bee Gees Staying Alive. In December 1977 is hy bekend gestaan, het was ook dan die klankbaan vir Saturday Night Fever. Ons ouwe sal het nou onthou nie. Maar dis muziek wat jy nog steeds altyd hoor, by die hart van goud. Hier is Elton John met The Last Song.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

is dier die donker druk, waar die kronkelpad ons sel weer recht kon ruk.

Graaf Meyer, Obiofre.

0: Kom sny hierdie papaya, dit is Larry Karag se stem, wat jy daar gehoor het, altyd onmiskenbaar, nee, dadelik weet jy, dis haar stem.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Hy seker se Georgie Gill en dan ook Nadine wat ons gesing het van daai kosbare ding tyd. En jy moet ook veilig wees waar jy ook al is en jy nog op die pad is. Hou dit veilig daar en kom veilig by jou bestemming aan.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprof.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

En is goeienaand en welkom van Matthew, net 2 minute na 8, is die bekendstellingsuur altyd op 'n Dinsdag aand hierdie tyd, die nuwe bekendstellings. En hierdie een wat ons nou nog geluister het, was Christyn gewees met Damn It, Ek's Lief Vir Jou. Hy sê self, dit is bietjie meer rock as wat sy vorige liedjies was. En dan, dis nou beskikbaar, nuwe meer energieke kant van die gewilde sanger, met 'n stewige dosis rock, pakkende gitare en refrein wat moeilik uit jou kop verdwyn, en die liedjie gemaak vir oop paaie, feeste en harde saamsing. Nou het ek iets hier vir jou ook van Blackbird en Rain On Me.

Blackbird is a Rain on Me, is 'n nuwe enkelsnit van hulle. Nou daar is liedjies wat jy hoor en dan is daar liedjies wat by jou kom sit. Sag, diep en eerlik op daardie plek waar herinneringe, liefde en verlies mekaar ontmoet. Arno Jordaan se nuwe enkelsnit Tot die aarde ons laat gaan is so lied. Hartroerende belade oor liefde wat nie deur tyd, afstand of selfs die dood beëindig word nie. Dis die lied oor die beloftes wat ons maak wanneer ons liefhet, die mense wat ons saam met ons dra en die troos dat ware liefde nooit werklik verdwyn nie. Volgens Arno het die lied begin by die besef dat liefde nie ophou bestaan wanneer iemand nie meer fisies teenwoordig is nie. Kom ons luister. Tot die aarde ons laat gaan.

0: man.
1: Ek dink dis 'n baie mooi lied. En onthou jy as luisteraar 0641152281 gee asseblief terugvoer op hierdie bekendstellings. Dit is altyd vir ons goed om dit ook te kan deurgee na die kunstenaar toe en ook hier te weet wat hoe jy voel oor die musiek. Met een van die mees herkenbare en indrukwekkende stemme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf is Liesel Pieters gereed om luisteraars se harte opnuut te steel met haar splinternuwe enkelsnit Jou weer eerste soen. Liesel word al jare lank beskou as een van Suid-Afrika se beste sangers. Benewens haar suksesvolle solo-loopbaan het sy agtergrondsang vir baie groot Suid-Afrikaanse kunstenaars gedoen en haar stem met die van die land se grootste name in onvergeetlike duette gedeel. Haar talent, veelzijdigheid en emotionele vertolkings het haar geliefde naam in die bedryf gemaak. Hier is sy met Jou weer eerste soen.

0: Liesel Pieters, jou weer eerste soen. Ons gaan binnenkort voort met die bekendstellingsprogram. Die tydborg is die plaasse gat, die tyd is 15 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906-5934. Sien jou daar.
0: John Prophet vang liefde, verlies en die broosheid van die lewe vas in Charlene. Hy het die nuwe enkelsnit nou bekendgestel as 'n bittersoet eerbetoon aan 'n geliefde vriendin, die herinneringe wat na verlies voortleef en die besef dat alles wat vir ons kosbaar is slegs tydelik aan ons geleen word. Met eerlike lirieke, helder visuele beelde en 'n klank wat heimwee met hoop verbind, neem Charlene die luisteraar na die plek waar liefde en verlies mekaar ontmoet. Die lied is 'n diep persoonlike lied en het eerder ontstaan uit John se ervaring van 'n vriendin wat oorlede is toe hulle nog jonk was. Kom ons hoor.
2: Jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Ek praat soms saag oor jou.

En dit was Charlene eerder van John Rock Prophet gewees. Die volgende een is Winterhotel. Ek gaan jou nou 'n bietjie meer vertel oor Winterhotel. Open sy deure met debuut enkelsnit Heuning. Na die ongekende sukses van Toelaat slaan Bernice West en Droomsyndroom 'n splinternuwe kreatiewe rigting in met die bekendstelling van Winterhotel, 'n musiekprojek wat veel meer is as net 'n nuwe groep. Met hul debuut enkelsnit Heuning nooi hulle luisteraars in 'n nostalgiese wêreld waar musiek, stories en beeld saamvloei tot 'n unieke ervaring. So is Winterhotel gebore nie as 'n verlengstuk van Bernice West of Droomsyndroom se bestaande loopbaan nie, maar as 'n volwaardige nuwe groep met sy eie identiteit, klank en storie. Volgens die groep het die nuwe naam hulle die kreatiewe vryheid gegee om iets heeltemal oorspronklik te ontwikkel, terwyl Bernice West en Droomsyndroom steeds hulle eie solo- en groepsloopbane onafhanklik kan voortsit. Hier is hulle met Heuning.

Dit is aan Winterhotel, Henning met Henning. Dit is Droomsyndroom en Bernice West wat daarmee saamgespan het vir Winterhotel. Hier is Wenzel. Vier liefde met 'n nuwe enkelsnit, verseker beter. Afrikaanse kunstenaar Wenzel is terug met sy splinternuwe enkelsnit Verseker Beter wat op 31 Julie op alle digitale stroomplatforms bekend gestel is. Die lied vertel die storie van 'n doodgewone ou wat sy hart verloor op die mooiste klein dorp meisie. Die tipe wat net so tuis is tussen die plaashekke en die bosveld as by 'n lekker kuier saam met vriende. Met 'n bietjie skaamte, 'n goeie dosis humor en 'n ou wêreldse benadering probeer hy haar wys dat hulle eenvoudig verseker beter saam is.

En hy was Wenzel verseker beter. Hy is by Bosveld Stereo ingeskakel en dan al die nuwe bekendstellings wat ons vir jou het. Was 'n lekker enetjie van Manny Jackson wat ek voor lê, maar ek sal nou vir jou van hom vertel. Hy's net so na hierdie snit. Annelie met Gevaar. Waarskei oor 'n onweerstaanbare gevaar in haar nuwe enkel snit. Afrikaanse sangeres Annelie met haar vars speelse en onweerstaanbare nuwe enkel snit Gevaar. Lekker saamsing sokkie liedjie wat beloof om gehore op hulle voete te kry en somme weer jonk en vol lewe te laat voel. Die enkel snit wys 'n nuwe walgalsige kant van Annelie met sy Afrikaanse pop en sokkie klank. Sterk hoek en energieke gevoel pas Gevaar perfek in by haar doel om musiek te maak wat mense laat voel en laat beweeg. Annelie beskryf die liedjie in 3 woorde as pret, vars en partytjie. Volgens Annelie het die idee vir die lied ontstaan uit haar behoefte om iets te skryf waarmee mense maklik kan identifiseer.

0: Hulle was Annelies' gevaar en nou kan jy ook uitsien net na die handelsnuus en nou gaan ek jou meer vertel van Manny Jackson se nuwe enkelsnit.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Nou ja, ons ken allemaal vir Manny Jackson en sy muziek en vooral baie keer die ballades, nee, die diep liedjies. Nou, soos hy self vandag vir my gesê het, hierdie liedjie is 'n bietjie uit die genre van Manny Jackson. Nou, hoe dit gebeur het, die liedjie se naam is Donkey Car. Ons toer baie en sit baie vinnig baie kilo's op 'n voertuig en het al op een van my voertuie 86.000 kilo's in 'n jaar gedoen. So as foute kom, kom het vinnig, aanhoudend en duur. So gesels hy so rukkie gelede met Sonet Bridges en vertel haar van die besigheid met die karre waarmee hy so sukkel, die voertuie wat allemaal stikkend is en dit gebeur in die slaggate wat hy tref met die voertuie en dat hy nou redelijk keelvol is vir die story. En 'n dag later, toe bel sy hom en sê dat sy ja, die story al so pla dat sy toe nou maar besluit om vir my liedjie te skryf daaroor. Nou ja, soos hy self sê, hier sit ek dan nou op my splinternieuwe donkiekar en luister na my splinternieuwe enkelsnit getiteld donkiekar. Nou, kom ons hoor, dit is nogal so lekker tong in die kiesie in en jy gaan hom geniet.

Was kyk jy raak geweest met 'n skatkis van my hart net hier so by die hart van goud. Nico Boyse is 'n gesoute Suid-Afrikaanse pop en country kunstenaar met 'n loopbaan van meer as 25 jaar, bekend vir sy passie vir storievertelling en sterk melodiese aanslag, het hy hom gevestig as 'n gerespekteerde en konsekwente stem in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Hier is hy met 'n snit, 'n nuwe snit. 'n Kragtige popliedjie met 'n tipiese sokkie klank en 'n tikkie van 'n Duitse slager klank en die liedjie se naam is Wanneer ek sê. Hierdie Afrikaanse snit bring 'n energieke en dansbare gevoel wat perfek aansluit by die plaaslike musiekmark terwyl dit ook internasionale invloede weerspieël.

0: Dis Nico Boyse is ingeskakel by Bosveld Stereo. Nou daar het goeie terugvoer gekom op die donkiekar en ook selfs op hierdie ene van Nico wanneer ek sê en dan ook op Charlene wat ons nou nog geluister het. Daar is op haar diep nommerkies vanaand en dan hierdie enetjie van Mani en Nico wat nogal hulle beide se snitte wat goed op die oor geval, so 'n bietjie vrolikheid in het nê. Net hierna is daar weer ene wat uit die pen kom van Sunet Bridges. Die mooiste van jou en is Cherie Stryd om wat hom gaan sing.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Babette Labuschagne, Those December Nights, en Cherise, die mooiste van ons, het ook baie reaksie ontlok, daai ene baie mooi en diep belade. Dit was dan ons bekendstellings vir hierdie week. So volgende week dan doen ons dit weer, volgende dinsdag aan tussen 8 en 9.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.

En so met Anita Veldskog se I Wish Tonight Could Last Forever. Hier is het hier net, ek sê weer eens vir jou goeie naand en welkom hier saam met my. Altyd 'n voorreg om saam met jou te kan, ek sê kuier, want dit is wat dit is, en musiek saam te luister en met jou te kan gesels, so in weeksaande tussen 6 en 10. Nou ja, ons kan nou net voortgaan met die musiek. Hier is Barbara Streisand, Here We Are At Last.

0: The House Martins met The Caravan of Love gewees. En dan was daar Ines en Fran. Dit is 'n mooi liedjie ook van hulle, mense soos jy. En dit was dan speciaal vir jou wat ingeskakel is. Die tyd is 13 minute na 9. Ons tyd borg Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop en diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

Dit is Tienus Dievenage. Ek ken jou nie. Wel, ek is al 'n paar jare hier. En ek sien nie altyd jou gesig nie, maar ek sien altyd die mense wat ingeskakel is en die gereelde luisteraars en nuwe luisteraars. Baie welkom ook mense daar van die Kaap af wat terug is in Noordwes en ook 'n nuwe luisteraar wat sê sy is maar pas ook ter uur van die Kaap af ingetrek. Of waar ook al in sy luister Bosveld Studio. So baie welkom by die Bosveld Studio familie. Hier is Roy Orbison, She's a Mystery to Me.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dit was aan Nia Nelse, sal jy onthou, nou ja, ons weet Europa loop deur onder hittegolwe en daar kry ek toe nou 'n boodskap van, ek hoop ek spreek dit reg uit, Gerlie, en sy sê, sy luister te heerlik, luister hulle saam daar uit Switserland, uit 'n baie warm Switserland, sê sy. Dit klink vreemd, nee, ons is mis altyd geneig om Switserland te sien met sneeu op die pieke van die berge. Hier is Pierre de Chamois, You're My Lady.

Dit is ding van Barbara Streisand gewees met haar Evergreen. Peter Chamois net voor het, Yo My Lady. Nou ja, dan praat ek en jy nou eers weer môre aan met mekaar tussen 6 en 10. Van my kant af, doe net, sê ek vir jou baie dankie vir die saamluister, saamgesels. Doen ook so met Gilbert Bosch, hy is hier tot 1 uur môre oggend. En dan Gilbert, goeienaand, lekker om vir jou te sien. En geniet het hier achter die microfoon. Hy gaan ook dan vir jou die weervoorspelling weer hef, die streeksweervoorspelling 10:30, indien jy dit gemis het. Maar ek speel uit met Dani Neus, Simone, en dan James Ingram en Linda Ronstadt, Somewhere Out There. Tot morgen, tot ziens.

0: Dit was James Ingram en Linda Ronstadt in Somewhere Out There. Danny Niels voor het in Simonet. Dit is het langer waarmee jy Thinet volgt die verand. Goed, dankie Thinet. Vallig terugreis huis toe en die nie ook op die paaie soos Thinet op die stelling wees veilig en voorzichtig. Sê ek vir die volgende 3 uur in mekaar se geselskap. Ek vat jou nader na die middel van die week toe. Tree nader na die naweek, inderdaad. Ons gemaakt draai in die jaren 90 in my eerste uur saam met jou en dan een verskillende kort onderhoud wat volgt nie daarna. Maar eers, ek en jy en kort breek en dan die nieuwe uur wat begin.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: En soos ek gesê, dit is so pas 10 uur, ek en jy, en die eerste uur sal met huis verwys. It's a beautiful life. Ek vertrou jy gaan goed en ek hoop en geloof dat jou week tot dusver baie aangenaam is.

0: Hulle baie goed gedoen vir hulself in die groep in die jaar 90s. Dit is Ace of Base en A Beautiful Life. Ja, soos ek vroeger genoem het, daar was 'n kuiergas hier in die ateljee gewees. En Eddie Dippenaar was die man wat die onderhoud gehad het, saam met Gerard Supra. En sy nuwe snit wat hy bekendstel en Sokkie saam met my. Maar daar is so eentjie van nou af, is eers die deel 1 van Eddie Dippenaar en Gerard Supra. En dan luister ons na ou bekende.
1: Hy is ingeskakeld by Bosal Studio, dis die hart van goud op hierdie aangename woensdagochtend. En goeiemôre weer een keer van Eddie Dippenaar, welkom by die middelochtendprogram. Super om jou geselskap sê. Ek het vir Gerard Supra op die lyn, gaan we toch selfs vir een splinter nuwe Engels. Gerard, môre, welkom by Bosal.
2: Eddie, baie dankie, dit is een voorreg om daar by te wees. En ja, als ek vir die... voorig om op jylle program te kan geselfs.
1: Al die plezier is ons, ek wil kom by jou van, dit is een motorhandelaars van die, nee, baie bekende motorhandelaars van, so is Supra jou van, of is dit jou verhoognaam?
2: Supra is my rechte van,
1: ja, ja.
2: En dit is eigenlijk Duits, nou ja, die Duits het om so bietjie gevat en in een mooi kar gemaakt, so ek weet nie om, dit is een mooi kar hier.
1: Wel, die van staan ten minste ja. Uit, hy staan uit.
2: Ja, so ons is Germaan, dit is Duits, en ja, ons is seker so van net na die 1800, is ons in Afrika, Oos-Londen aangekom.
1: Is goed as een mens jou geskiedenis ken, hè?
2: Ja, nee, ons moes het uitvind, want ja, allemaal vraag en dan wonder ons ook maar.
1: Luister Gerard, sê my, hoe lang dien jy die ding in die muziekwereld? Want ek sien, jy het een breek ook geneem, so paar jaar gelede.
2: Eddie, ek is nou al, yes, van 1997 af, het ek country begin sing, en ach, ek was saam met Tom Lance en Jody Wayne en Clive Bruce en al die ouwens. Ons het baie beetje pikkels door mekaar gekom, en Clive Bruce het so baie jaar plek gehad dat hy gesing het. En daarna het ook, ja, ek was ook by saam met die band The Wanderers opgetree en in die land getoer. En ja, ek was op die stadium in 2014 die Highwaymen in Durban, Westville, die deel van hulle gewees. So ja, na die country het ek net gospel gegaan vir 'n klomp jare en breek gevat, bietjie besig gewees met baie ander goed boerdery, met onder andere, en so 2018 het ek weer afgeskop met die muziek, country en Afrikaans begin skryf, en ja.
1: So jou breek is hoofsaaklik gewees omdat jy gaan boer het?
2: Ja, nee, ach, dit het nie uitgewerk, die naweke weg van die plaas af, nee, wat.
1: Ja, nee. Wat het jy geboer, Gerard?
2: Man, ons het vier geboer, beeste, skape, kalles groot gemaak. Ek kan net nie plant nie, ach nee, wat my mielies kom koring uit, hoor. Dit is, my vrou het groenhande, groenvangers, soos hulle sê, ek gee my die vee, ek kan hulle dokter.
1: Gelukkig het hulle nie springmielies uitgekom nie, nee.
2: Ja, nee.
1: Goed, ek sien jy noem groot name waarna jy opgekyk wat 'n invloed gehad het op jou musiek, soos onder andere Neil Diamond, Don Williams en natuurlik Suid-Afrikaanse Bless Bridges van jare gelede. Wat het jou geïnspireer van hulle?
2: Weet jy, ek het maar groot geword met die ou plate wat jy maar gekry het. En obviously was dan Neil Diamond en Don Williams en die country vibe wat die ouwens gebring het, was net vir my so awesome. Daar is nog een paar ander ouwens ook, maar dit het my nogal gefascineer. En ek was jong geweest, want die Blaise Bridges het so by die Checker Centrum in die parkeerareas, want het al gesing. En my ma het een plaat van hom gekoop. Ek denk, is die een met die ruiter van die winkie op. So. En dis sien, ja, ek moet voor en toe gaan na die ouwe die in teken, jy weet, as hy. En hy was nog bezig om te sing, toe ek net so voor gaan staan, toe haal hy my so uit die gehoor uit, roep hy my nader, gee my drukkie, teken my plaat, asof hy geweet het, of hy my ma die ding beplan het, maar dit was glad nie so nie. Yes, en toe het ek gedink, een dag is ek groot, dus wil ek ook dit doen, jy weet, en dit is so nice mens wees eindelijk, jy weet, maar ja, dit was nogal vir my een groot voorreg.
1: Nou kom ons bederf jou voordat ons verder gesels oor jou en jou musiek. Ons speel ons vir jou 'n bless. Ons doen sommer 'n ruiter van die wynkie hoes daai.
2: Doen hom. Ja.

0: Ja, kyk, hierdie was is net wat jy verseker gaan onthou, selfs al was hy hoedlijn. En dis is die legendarise Bliss Bridges, Ruiter van die Wynkie. Ek dink is hy, seker is hy mees bekendstes net ooit gewees, as nou so terugdink in my era, as ek nou so kon stel, was het dekade gewees daar, wat het Bliss Bridges natuurlijk baie, baie hartig gestel. My maas, onder andere, ja, net soos Gerard Soeprasse, ne? En ja, hy praat so van verskillende plekke, saam met wie hy opgetreed en alles, en dit is beslis die waarheid, want ek was nog een verskillike jongseen, toe hy opgetreed, saam met die groepie, en ook op die specifieke plekke. Die twee plekke bestaan nog steeds, ek gaan julle name noem nie, en ja, een van hulle, op die stadium het die voortouw gevat van die ander ene af. Maar hier is deel 2 van die eerste deel, saam met Gerrit Soepra en sy nuwe snit en die Dippenaar. Dit is tans 13 minuut oor 10. Die tyd word in die gebring moeilik gemaak deur Hannie Dielommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Diew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannie Diew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jy is ingeskakeld by Bosseld 107.5. Ek is besig om te gesels met Gerard Soepra. Jy stand so daar in Nuisna, nee, jy is besig met die toer.
3: Dis hy, dis reg, ja.
2: Hoe lyk die weer?
3: Die weer is nat, dis bietjie koud, en dit wat vir oggend die son geskyn, en ewe skielik, nee, is dit so maar nat en koud. Maar dis maar die
2: kaal. Gerard, jy is ook nou daar van die Vrystaat, nee, die bly aanvankelijk daar. Hoe verskil die winters van die Vrystaat en die Kaapvee?
3: Nee, dit is ontzettend koud in die Vrystaat. Obviously, weer die aande en namiddag. Die oggend staan hier definitief op met een minus 2 of een minus 3 of ietsie. En net hierby, hier net na 9, dan is het lekker warm. Dan loop jy met, dan trek jy extra kortbroek uit. Dan loop jy net met 1 kortbroek rond in een hempie.
2: Maar goed, die mense daar in die Vrystaat of die mans in die Vrystaat dra nie lang broeke nie. Hulle dra net kort broeke.
3: Nee, 2 kort broeke. As ek rechtig, ja, nog een onderbroek of ietsie, dit maar nie. Nee, ons gaan nie met die lang broeke nie.
2: Goed, trotseer die winter, trotseer die winter. Jy doen nie net die sing ding nie, nee. Jy skilder ook, het die liefde vir dit. Hoe dit gebeur?
3: Ons het, ek was klein en my ma hierdie acrylic verf, sêke, man, lyk soos 'n tandepasta tjoepie, maar het net so dun pintjie. En met 'n baddie voor, en dan het ek daai goed gevat, dan het 'n perkop op teels geteken. En ek het nooit gedink, nooit opleiding gekry of iets nie, weet, maar net, en toe het ek net begin skilder, en ek het begin sketsen doen. En ja, ek het al 'n paar goed skilderye verkoop, en oor ons land, en sketsen ding aan die verkoopie, maar ek love het om te skets op die toneel te sit en kyk en het een potlood skets daarvan te maak. Dit is baie moeilik, maar dit is hier, in die skade wees weg doen, is dit prachtig. Ja.
2: Wees jy hoe mense aan mekaar gesit is, nee? Verskillende talente wat verskillende mense het. Ek byvoorbeeld kan eers stokmannetjie teken, nee? Kry mense wat mooi skilderye kan maak, landskappe, potlood sketsen en die type van ding. So dit is een van daai dinge wat 'n mens moet gebruik. Jy het jou talent met skilder, jy het jou talent met sing, jy moet hulle by mekaar uitbring, en dit bring ons ook by jou splinternuwe enkelsnit. Wanneer het jy hom bekend gestel?
3: Ons het hom nou, was dit die Junie maand gewees, die 10de, het ons hom release. Ja, dit is goed wat ons nou al 'n paar jaar terug geskryf het en daarin gewerk het en getop het en gesit en speel het met die gitaar om te kyk, jy weet wat wil ons heen met die liedjies, want die vorige 1 april man was waar ons lewe, en hier waar ons lewe, en die sokkie. Mm-hmm. En ja, voor COVID het ons grasvlaktes uitgebring, en jy het my hart. Maar nou ja, sokkie is een van die liedjies wat, hoe kyk op die shows, wat doen die mense, wat se muziek wil hulle graag, he? Ons het een gang probeer skryf, en toonset, jy weet, wat gaan pas in die ritme van die lewe, jy weet, en dit is precies wat ons probeer. En op hierdie stadium, oral wat toer en waar hierdie oudie speel, die mense is mal oor die liedjie. Dit is net baie goed.
2: En jy sê wat jou geïnspireer het om te skryf, is juist om die mense te sit en te op te hou, wat so kuier, nie?
3: Ja, dit was juist die ding, jy weet, ons kort een lekker sokkie liedjie, jy weet, en, en iets wat jy kan vir jou maat sê terwyl jy dans en sing en lekker dans, jy weet, en die woorde in die liedjie is net, lekker man.
2: Ons gaan op beslis speel en luister. Ja. As het kom by skryf van muziek, is dit iets wat jy ook baie geniet? Ons weet as kunstenaars het verkies dat ander mense vir iets skryf.
3: Weet jy, ek hou daarvan om talent te erken. Daar is ouwens wat prachtig kan skryf in ons land, oorhaste. En al nou deesdae met die AI goed wat uitkom, is daar ouwens wat nogal redelik initiatief daar sit, die dit in baie mooi woorde en lirieke en allerhande goed uitbring. So nee, ek hou van ander mense se skryfstyle en sulke goed, en ek dink ons as Afrikaans ontwikkel nog, jy weet, ons is nou eers 100 jaar oud.
2: Hmm.
3: So ek hou van mense wat inkom met ander initiatieve en dinge, jy weet, laat ons nie net stagneer in 'n rigting, jy weet, 'n ou grondpad en 'n ou trok en 'n ding nie. Hmm. En so ek hou daarvan as ons kan ontwikkel, jy weet, dit is my baie nice. Maar ek hou daarvan ook om my eie goed te skryf met my eie belewenisse. Jy weet, dit is vir my baie belangrik, want dan is dit eg en dit dra waarde vir my. En dit sien jy op die stage as jy optree. Jy sing nie net 'n liedjie nie. Hierdie liedjie is joune wat jy vir die mense wys. 'N storie vertel. En dit is baie belangrik. So ek geniet dit vreeslik.
2: Het jy al 'n musiekvideo beskikbaar vir Sokkie saam met my?
3: Ons is besig om te werk aan hom. Ons het nou in die Vrystaat, 'n klomp plekkies in die Vrystaat. Ons het in Meisna, ja, ons het ook in Gauteng, het ek 'n paar video's gevat, en ek weet ek mis een of twee, Dundee, Natal, het ek ook video's gevat van mense wat sokkie. So ons is besig met hom. Dit is 'n bietjie van 'n langer proses, maar dit is presies wat ek wil hê. Ek soek daai live mense wat sokkie op hierdie wiekie, jy weet, saam sing en so aan. So ons is amper klaar met hom. Hy gaan binnenkort uitkom.
2: Maar die snit is beskikbaar op daardie digitale platforms. Mense kan hom daar gaan offline gaan kyk, ne?
3: Ja, asseblief. En ek sê altyd vir die mense, moenie gaan luister nie, gaan join. Volg my en maak my deel van jou playlist, jy weet. Ja, doen dit.
2: Waar kry jy oral op sosiale media platforms?
3: Spotify, nummer 1, YouTube, Facebook, TikTok, al daai goed, al die sosiale platforms, ons is daar.
2: TikTok sê jy, TikTok.
3: Ja, TikTok. Ja, my jongste seentjie het vir my 'n TikTok rekening opgemaak 'n paar jaar terug. Toe sê, "Dad, jy moet op hierdie ding wees." Ek sê, "Nee man." En hy het 'n klomp gamers en ek weet nie wat gaan volg op hierdie ding. Ek weer kyk, het ek 1000 followers.
2: Ja.
3: Toe ek weer kyk, toe sê, "Okay, nou gaan ons my musiek opsit," en toe spring hy, "Nou gaat ons," jy weet.
2: Well, dankie vir jou seun, dit help. Dit help die blootstelling werk.
3: Ja.
2: Gerard, wat is volgende vir jou?
3: Man, ons werk nou saam met Christine van den Bruys de Brand, Next Music. Ons het nog 4 liedjies hierdie jaar, nuwe splinte, nuwe goed wat uitkom. Country en Afrikaans. So die mense kan weet, daar is nog 'n paar mooi liedjies op pad. Jy weet, so ons het nou die eerste 2 wat ons nou vrygestel het. Daar's nog 4 op pad tot en met Desember. So ons sien baie daarna uit, hoor.
2: Wonderlik, so beteken sal binnenkort weer met jou gesels. Sê groete vir Christine, hoor, en dankie vir die gesels vanoggend. Dit was heel lekker geweest. En dan speel ons sokkie hier saam met my.
3: Bedankie, speel
2: hom. Gerard, dankie vir die gesels, geniet jou dag, hoor.
3: Waardeer, dankie, Edie. Dankie, Bosveld Stadium.

En dit was dan die geselskap van Eddie Dubenaar en Gerard Supra. Nou ja, ek het nie nodig om vir Gerard te sê starte met sy loopbaan nie, want hy weet precies waar hy is met sy loopbaan. En ja, vroeger het ek geluister na sy woorde en hy vat het toe my nou terug na my jonger dae toe. Ons kyk binnenkort na jou stories weer van môre. Hopelik help het vir jou om jou dag 'n bietjie beter te beplan. Karin van Jaarsveld en Zaan Sonnikus vat ons nader en toe met oor mekaar. Maar eers hierdie ene van Jolandie, dit is haar weergawe. Hierdie is die baie bekende Caravans. Ek vertrou het gaan goed met jou op die dinsdag aand. So ek en jy moet nader beweeg na die middel van die week toe.

0: Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekes met oor mekaar. Net voordat Jolandi en die baie bekende Caravans. Dis al weergawe van hyne. Ons het so paar weergawe hier by Boschalstede. En ek moet sê, al drie van hulle is baie mooi. Monique se nou ook rechtig baie, baie van. Jolandi is net so goed. En dan die oorspronkelijke kene. Ons kiet nie strik vir vanmorgen, net lang het die kortbreek.
1: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aan saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die rechte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die weervoorspelling word geborg door Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hiermee dan is streeks weer vanmorgen, die 5de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en koel. Pretoria 5,24, Johannesburg 3,23 en Vereniging 5 en een maximum 23. Mpumalanga, oggend ryboorplek in die Hoofveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laafveld. Mbombela 8,25, Ermelo 1,20 en Malagleni is 5 en een maximum 20. Standerton minus 5 en een maximum 23. Skukuza 6 en een maximum 30. Die Limpopo provincie het oggend ryp oor plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel oor ander plekke. Polokwane 4 op na 23, Paleborwa 9,28, Tzeneen 5,26, Messina 11,28. Lepalali 3,27 en Mokopane 6 en een maximum 24. Die Noordwes-provincie is mooi weer en koel. Klaarstorp 1,23, Potchefstroom 2,23, Maiking 3,23, Rustenburg 5,24 en Vryburg is 2 en een maximum 25. Ons gemaakt draai in die Vrystaat, dat is aanvankelijk gedeelde bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein minus 2, op dat 22, welkom 2,24 en Bethlehem minus 4 en een maximum van 20 graden. In die Noordkaap, oggendmis langs die kus en aan grens in binnenland, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm. Dit word mooi weer in die ooste en het sal in die middag windrig wees oor die oostelike dele. Die wind langs die kus is ook lig tot matig noordwes. Appington 8,27, Kimberley 6,25, Daar 6,24, Alexander Baai 11,20, Springbok 9 en een maximum 19, Koffinia 7,21 en Sutherland 2 en een maximum 20. Dan die Weeskaap is al oggend mis langs die weste en suidwestelike kuslijn en aan grensende binnenland met motreen in die suidweste, anders in gedeelde bewolking koel tot warm. Dit sal in die middag oor plekke windrig word en oor die suidwestelike dele en sentrale Karoo. Die wind langs die kus is sterk noordwes, langs die weskus en suidweskus, maar matig tot tamelijk sterk langs die suidkus. Die temperatuur vir Kaapstad is 12 op na 17, Vredendal 10,20, Riversdal 10,26, George 12,23, Woester 9,21, Beaufort West 12,27, en Oudtshoorn 9 en een maximum van 30 graden. In die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is het mooi weer en warm, en die wind langs die kus is in noord en morg skuif het na lig suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en warm, die wind langs die kus is lig noord tot noordoos. Berga 17,29, Makanda 14,28, Krarok 8,27, Graafrenet 11,28, Oost-London 16 en een maximum 26, Port St. John's 11,27, Umtata 9,27, Komani 7,24 en Tonke 14 en een maximum 29. KwaZulu-Natal gedeelde bewolk met miskolle oor die ooste in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is in die suide in die oggend lig, wes, tot suidwes. Andersins lig tot matig noord tot noordoos. Durban 14:25, Richards Bay 16:28, Pietermaritzburg 6:26 en in Ladysmith styg gekook van 4 na 'n maksimum van 26 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geword deur Lotse Potts. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Potts Lynnwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Pieter Koen en Sewe Wonders van My Wêreld, lied vir het ander het en sonder woorde. Ja, hier sonder woorde laat nie, ek het nog so bietjie heel wat tyd oor om saam met jou te korrespondeer. Die laaste uur van die dag wat oorbly, en dan gaan haal ek en jy vir Woensdag. En dan is dit ook my laaste uur vir die week. Ja, het is so slecht nie, sommer die goeie nie, maar ek is wel saterdag terug. So ja, nee, vanaf op woensdagavond is dit vir die volgende 2 weke Deewald, wat inslaan vir my, en dan vat John dan oor op woensdagavond, en dan bring hy ook vir jou die kunstmatige intelligentie muziek om 10:00. So ja, van morgen af is het op woensdagavond, ken jy wat mekaar gaan mis, maar op saterdagmiddag is ek wel weer terug. Toen ik er al rond die uur af, samen met 5 Heel en Speak to a Girl. Creedence Clearwater Revival met Proud Mary. A supply, just as I am. Maar eerst...

Ons begin hier afsluit saam met Katrina en Nick Waves en Love is Shine a Light. Ek vertrou dit gaan goed op hierdie dinsdag aan. Kom ek in die graaf op woensdag.

So begin ek in die uur met Steps in the Last Thing on My Mind. Ja, hierdie uur moet jy ingeskakel bly, want jy gaan weer een geleentheid kry om in te skryf vir die R1000 ontplofcompetitie. Al verskil is, die vorige week is nie gewen nie, so daar is R1000 wat oorgerol het na hierdie week toe. So jy kan nou een kans staan om R2000 te wen, hierdie komende vrijdag. So bly ingeskakel daarvoor, ek luister maar uit daarna, sodra jy daai inligting hoor, en die leidrade hoor, dan stuur jy die inligting vir my deur op die WhatsApp-lijn, in volgorde, nommer 1, 2 en 3, die kunstenaar, die titel van die snit, en dan ook jou naam en van. Ons gaan nou met die muziek in Shirley, met is so verkeerd, Crocodile Harris, die oude bekende van Give Me The Good News. Ja, die goeie nieuws is, ek is wel saterdag terug, om 1 uur, om jou geselskap te hoop, saterdagmiddag. En dan het ek vir jou Ronald Hart, hierdie is oude bekende. Ritme van my hart.

altyd van Shirley en so verkeerd. Is nie altyd verkeerd nie. Crocodile Harris en Give Me The Good News en dan rommel daar in die ritme van my hart. Is weer eens goeie naam van my af, Gilbert Bosch, ek vertrou dat goed gaan met jou, my laaste uur van die dag wat ek saam met jou spandeer. En dan gaan al ek en jy vir woensdag, dan ook my laaste uur vir die rest van die week wat ek saam met jou gaan kan wees. Dan is ek saterdagmiddag om 1 uur weer terug achter die mikrofoon. Dit is sopas 10:15, die tyd natuurlijk beweeg verskriklik van die gang. Maar eers, hierdie bekende groep, helemaal nie, maar groet stemme hierdie. Afrikaanse weergawe hierdie van Felicita. MUZIEK

Afrikaans of dit nie, hierdie bly dan maar 'n mooi snit, hè. Dis Romans en Felicita. Groot stemme daai. Arin Louise van Wyk binnekort en sal jy, wil jy. Ek het ook vir jou miste, die baie bekende Broken Wings, baie mooi snit, hè. Maar eers, kyk, dat was al eens dat die vrou opgeneem het, en dit is hierdie spesifieke ene, en dit vat op my so ver terug in tyd, en dit nie laat ben my ma denk, en ek weet nie hoekom nie, maar daar is 'n rede daarachter, en ek weet ons luisteraars, baie van hulle, is gaande oor die snit, met 'n goeie rede, want dit is hoe dit klink. Geraldine, hierdie is The Candle,

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Arin Louis van Wyk en Sal Jy Wil Jy. Mister, voordat met Broken Wings en die baie bekende Geraldine, bid hem al moeine, The Candle. Sondag die hele lang is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou van die oorsee boodskap wat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dit is Expatriote Dag. Sondag by Bosveld Studio 07.5. Die hart van goud. Ons keer terug na die muziek en Johnny M. vat ons nader na die uur wat ons moet afrond. En geloof my, jy wil het nie mis waarmee ons begin nie. Dit is een van my grootste gunstelinge van die specifieke kunstenaar. En sy doen baie goed, nog steeds. Storm wat ons nader vat en Natasha Hubert met Ek Wil Jou Hee. Maar eers, ek lach elke keer as ek die titel lees. He is fancy and blue eyes and a broken heart. Die man het lach praat.

Baie welkom weer Bosveld Studio luister vriende by die oordeenking. Ek wil graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Johannes hoofstuk 6. Ons lees daar vanaf vers 37 tot 40. Johannes hoofstuk 6 vers 37 tot 40. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van allemaal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle allemaal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Nou vriende, Jesus was God se grootste vervulde belofte aan die wêreld. Toe hy hier op aarde opgetree het, kon hy die Ou Testamentiese profeseë wat beloftes was op homself van toepassing maak. Niemand kon nog ooit voor of na hom met dieselfde gesag gepraat het nie. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Vader, ons dankie vir die belofte wat U aan ons gemaak het en wat tot vervulling gekom het. En dit is dat U U Seun gestuur het, Jesus Christus, om ons te kom leer en te kom wys maak. Maar Vader, meer belangrik, dat hy gekom het om vir ons sondes te sterwe, sodat ons ook gered mag wees. Onthou ons en neem ons naby aan U hart. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

0: Juri daar met 40 dae en is ek en jy in 'n splinterende nuwe dag. Goeiemôre. Ek vertrou dit gaan goed met jou. Binnekort maak ek spasie vir John wat die kongeselskap hou tussen 1 en 5 op hierdie woensdagoggend. Ja, vir die volgende 2 weke staan hy in vir Rudy van Deventer en Rudy weer natuurlik vir Jean-Ri vir die deurie loop van die dag met jou 2 etensure. Ek en jy is weer saterdag in mekaar se geselskap en oor 3 weke van nou af is dit ook John, maar dan my woensdaande sal hanteer, maar môre aand is dit Dewald wat instaan vir my op 'n woensdag aand. Ja, dan is dit eers ek en jy wat weer saterdag met mekaar kan gesels. Ons gaan die hier officieel begin en ons het ook vir Armand op die lys met Dalk is ek net die een. Nou Minel met saam met jou. Maar eers, hey, kom ons gaan maar gedraai daar by 'n baie bekende plek. Met die naam van Bekkeroes, destijds in Pretoria, Middelstad.
1: You gotta run to me.
0: You gotta run to me. Dit is W.
1: Can't you see? You gotta run to me.
0: Dit is welkom hier, geskakel by Bosveld, 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch, en geselskap nog vir die laaste uur.

0: Dis Armand en dalk is ek net die een. Ja, ek is net die een wat jy verder gaan geselskap kon hou as die uur wat oor is nie. En nou Minel met in saam met jou en dan W is Run To Me. As jy maar oorbegin. Wiekes Botma binnenkort. Ei, die titel. Aan soos Brakpan, 16 minute oor 12. Die tyd word nie gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Bosveld Studio.co.za.

Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Dit was Sarah 9 in beweging my, net vir Black Hawk en I'm Not Strong Enough to Say No. Is 'n supermooie van Alana Miles gewees, daai en Lover of Mine. Verskriklik baie mooi. Ja, binnekort moet ek hom groet. Ek maak aan spasie vir niemand anders as John. Hy kom 'n geselskap hou tussen 1 en 5 op die woensdagmôre en dan wie die my nader vat soendoe op die stadium sal wees Krieke Kiesenkamp en Johan Stemmet met Kan Jy Nog Onthou? Maar eers, hier is een ou bekende, ook nog so mooi niekie. Vou, laatst raak ek in die romanties. Don Kelly, Because It's Love.

Dis hulle twee lewende legendes hierdie, né? Karika Kesenkamp en Johan Stem met Suid-Afrika se ou goud en kan jy nog onthou? Donkie lief voor dit en because it's love. Ja, so die tyd dan gebreek. Ek maak spasie vir John om jou geselskap te kom hou op die woensdagoggend tussen 1 en 5. Kan hy jou verder 'n bietjie geselskap hou nog van hierdie groot tariefers bring. Van my kant af, Gilbert Bosch, geen moenie saaf, geen moenie gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete dan van huis tot huis. Tot en met saterdagmorgen om 1 uur, dan het ek en jy weer afspraak en dan steek ons weer die braaivleisvuur aan. Geniet die res van jou week en alles wat jy aanpak. Ek hoop is baie suksesvol. Bruce Springsteen en Sam Moore rond die uur af met Soul Days. Dan ou bekende van Charles and Eddie en Would I Lie to You. En man wat nie ver hier van die atelier af bly nie, sy naam is William Blackrose in The Night. Love made a fool out of me. So, sy sê wat baie goed gedoen het vir hom. Maar eers is tyd dat ek moet sê tot ziens en ek gaan gauw gaan my engel haal vir die paar ure wat oorblijf hierdie oggend. Juice Newton and the Angel of the Morning. Tot saterdagmiddag, net die rest van jou woensdag. Tot ziens.

Bruce Springsteen, Sam Moore, Soul Days. Voor dit Charles en Eddie, Would I Lie to You, en William Blackrose, The Night Love Made a Fool Out of Me. Nou ja, dis waarmee Gilbert ons vanmôre hier los, en dit was aangenaam gewees die afgelope paar uur. Baie dankie Gilbert, tot ons mekaar weer raakloop. Dit is nou 1 uur by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre. Op hierdie klein Saterdag, nê? Kan jy glo? 5 Augustus. Waar gaan die tyd heen? Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n aangename Dinsdag gehad en 'n aangename week sover, en ek glo en vertrou dat jy 'n fantastiese Woensdag sal hê en dat dit sommer die een vir die boeke sal wees, nê? Nou nie te groot gaan nie. Onthou ons werk nou nog weer die dag van môre. So vat dit nou maar rustig, maar gaan groot as dit sin maak. Net hoe jy wil, dit maak nou nie saak nie. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281, dan kan jy nou vir my ook goeie môre sê dat ek nou nie alleen voel nie. En en dankie vir almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za en so ook op die toepassing. Laai hom af, druk speel en vat hom oral saam met jou. Kom bys toe, badkamer toe, miskien nie heeltemal vir my laat weet waantoe jy hom oral heen vat nie, maar neem hom saam vir die gerief daarvan. Dan kan jy Boswell Stereo enige tyd luister. En die lekker gedeelte is, hier's 24/7 iemand agter hierdie mikrofoon, so altyd iemand om jou geselskap te hou. Ek gaan vir jou, natuurlik is hy bo aan my speellys vir môre. Hoe dan nou anders? Dis Kurt Darren se Klein Saterdag. Dan gaan ons na die 90s toe, The Outfield, Going Back. Goeiemôre, hoop dit gaan goed.

0: Ja, toe besluit ons gaan sommer drenery doen, ek en die stelsel. maar nietemin, dit was heerlik. Sundance, What's Love, voor om the outfield going back. En dan het ons die uur afgeskop met 'n lekker opkikkertjie vir die klein Saterdag. Kurt Darren se klein Saterdag. Nou ja, baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Dit is vir my altyd heerlik om van jou te hoor. En ja, ek sien ek het 'n boodskap gekry. Daar uit die verre uit. Daar uit Zambia uit. Goeiemôre, dis heerlik om van jou te hoor en veilig wees. En natuurlik kry ek 'n klompie boodskappe plaaslik. So ja, baie dankie vir jou ook. Ek waardeer dit en bly ingeskakel. Hier kom nog mooi musiek. Hier kom nog mooi musiek. Dis nou 14 minute oor 1 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Why was the birds, Mr. Tambourine Man? Dan uit die 60s uit het ek vir jou gespeel Daniel Gerard se Butterfly. Ja, so stap die tyd aan, nie? Ek wil net gou vinnig noem dat Saterdag in my skof, in my spasie, in my greep, gaan tussen 3 en 4 is daar 'n bietjie van 'n verrassing. Ek gaan niks sê nie, want ek wil hê jy moet ingeskakel bly en ingeskakel wees teen Saterdag tussen 3 en 4. Jy moet die hele tyd Bosveld ingeskakel wees, maar spesifiek dan nou Saterdagoggend tussen 3 en 4 vir daai nuwe spesiale program wat ek gaan aanbied. So ja, ek sien vreeslik uit daarvoor en ek is baie dankbaar dat die stasie my dit toegee dat hulle dit vir my moontlik maak. So ja, ek sien vreeslik uit daarna. En dan natuurlik Sondag tussen 4 en 5 is ons gospel uur wat ek en jy bietjie mooi klanke gaan luister uit die gospel genre, uit die Christelike enetjie. So ja, groot dinge vir die naweek op pad en ek sien vreeslik uit daarna om tyd saam mee te spandeer. Ek gaan vir jou klanke speel van Renee se Blame It On Your Heart. Dan gaan ek het lanklaas van hom gehoor, lanklaas van 'n lied van hom gehoor en ek is nogal opgewonde dat hy op my speellys is. Dis Gert Couvert se Van Dit Reën. Kyk, die man mag maar sing, hoor. Ek is nogal bly hy's op my speellys dat ek dit vir jou kan speel hier op 'n klein Saterdag. Maar eers Renee, Blame It On Your Heart.

Rasperstem daar van Gert Couvert, want dit reën. Ja, nou maar mooi. Soos ek sê, die ou mag maar, nie hy mag maar. Voor hom het ons geluister na Ronay se Blame It On Your Heart. Dit is so 1:30 nou al. Die eerste 1:30 is gegroet. Ai, ai, ai, tyd loop te vinnig, die tyd loop te vinnig. Maar nietemin, ons is dankbaar, nie? Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag is Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ek het vir jou klanke uit die 2000s uit. Dan gaan ons bietjie lekker country vat. So jy kan jou cowboy skoene aantrek, né? Nee? Bietjie afstof. Kan jy daar saam met mamma bietjie dans. Dan gaan ons luister na Shine Force, 'n perfekte wêreld.

0: Shine Four. Perfekte wêreld. Voor hom George Strait se Amarillo by Morning. Mooi, nee?
1: Baie mooi.
0: En The Shire se My Universe. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ek sien die boodskappe stroom in. Dis vir my ongelooflik heerlik en 'n voorreg om van jou te hoor. Ek waardeer dit. Ek gaan vir jou weer 'n opkikkertjie speel net om jou aan die gang te kry en seker te maak jy slaap dan nou nie. Natuurlik, ek meen jy kan nie nou gaan slaap nie, dis dan nog te vroeg. Hoe sê hulle, die aand is nog 'n lammetjie. Druk deur. Hier is ons Liani May en Fatman Dikkies en Daaitjies.

Jy het geluister na Leanie my en Fatman se dikkies en daaitjies. Lekker, ne? Is jy nou wakker? Ha, sy. En toe kom ons sommer nog jyne. Anne Murray se Snowbird. En so pas Gavin Edwards se One Day. Nee, Gavin het natuurlik deelgeneem aan 'n plaaslike talentkompetisie. En nogal vreeslik goed gedoen. Hy het tweede plek gekry in daai kompetisie. En hy het ook toe nou in 2024, as ek dit nie misgis nie, het hy die hoofsanger geword van die groep Prime Circle, nê? Ja, so, nee, Gavin doen baie goed. Goeie stem. En ja, lekker klanke van hom. Hy het 'n unieke stem. Ons kruip na die einde van die eerste uur saam, glo dit of nou nie. Dit is die waarheid, absoluut die waarheid. Ek gaan vir jou sommer om afsluit met drenery en ons gaan hom begin met Juanita Du Plessis se Menslief Ding. Dan uit die 60s uit The Beatles met Help en uit die 90s Roxette, Fingertips.

Roxette se Fingertips, The Beatles, Help en daai heerlike snit van Juanita Du Plessis, Mens lief ding. Dis 2:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en as jy nou net ingeskakel het, baie baie welkom op hierdie Woensdagoggend die 5 Augustus. Ek is saam met jou tot so net so voor 5 en ek sien uit om vreeslike mooi klanke te speel vir jou. Dankie vir al die WhatsApps wat deurkom op 0641152281. Ek geniet dit vreeslik om te hoor waar is jy vandaan en dat jy die musiek saam met my geniet terwyl ander mense bietjie slaap, né? Wat nodig is. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig. Kom veilig by jou bestemming aan, sou jy op pad wees werk toe of huis toe of waarheen ook al. Dalk gaan jy bietjie gaan jag. Dis mos Woensdag, die manne vat die pad om te gaan jag tot en met die naweek toe. Kom hulle mos maar weer Sondag terug.